0: Snap.
1: Snap sjöng hon Rosalind. Och det är dags nu för ny musik från Tjuvjakt. Gick ju knappast att undgå deras hit de hade med Fanny Avon som heter Tusen spänn. Nu är Tjuvjakt tillbaks, den här gången får de hjälp av Niklas Strömstedts son som heter Simon Strömstedt. Så nya låten heter

2 med låten som heter Berusade ord. Ja, kul att du lyssnar. Jag gör mitt bästa för att hålla dig sällskap genom natten här. Snart blir det Bella Kay med låten I love it, I love it, I love it. Men nu närmast så blir det en dansk duo som var populära för sådär 25 år sedan någonting. Junior Senior heter de. Kom ihåg den här låten Move You.

världens bästa lyssnare. Du hörde Molly Sandén som sjöng Större. Och dessförinnan så var det amerikanska sångerskan Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Och det här är Olivia Dean. Vi lyssnar på hennes So Easy to Fall in Love.

hörde syskonen i The Corrs som framförde låten Breathless. Och här är nu ett skönt sound tycker jag från Dominic Fike. Lyssna på den här låten som heter Baby Doll.

läste lite grann om den här killen. Han gillar konst. Han gillar också att resa och träffa nya människor. Hans favoritplatser är Lower East Side i New York och Paris. Jag pratar om artisten som kallar sig för Somber. Vi fick honom här med Home Wrecker som senaste låten hette. Och nu blir det en duett. Det är Lady Gaga tillsammans med Bradley Cooper. Sången heter Shallow.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Backe som guidar dig genom en ny timme här med lite fotbollsmusik från Brandsta City Släckers All In för Sverige. Dessutom ska jag spela Ariana Grande, Yes And. Men allra först blir det ny musik från Luke Combs, en kärlekslåt som heter Be By.

såklart. Det är ju fotbolls-VM i sommar och vi ska gå all in för Sverige, tyckte Brandsta City Släckers. Ja, det var ett bra förslag. Lite Robin Bengtsson på det kanske. I can't go on.

Go Breaking My Heart sjöng Elton John och Kiki Dee. Och dessförinnan så hade vi Shaboozy och Miles Smith i samarbete. Låten heter Blink Twice. Och det blir Timbuktu härnäst. Sången heter Resten av ditt liv.

0: Är pigg så ser du väldigt, väldigt, väldigt trött ut. Och må dina hårddiskar för evigt alltid krascha.
1: Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det här
2: är Guld med världens bästa.

senaste från Teddy Swims. Texten handlar om hur man saboterar för sig själv i kärleksrelationer. Mr. Know It All heter låten. Och jag fortsätter med Harry Styles.

Hört Charles and Eddie med låten Would I Lie to You. Och jag skulle ju såklart aldrig ljuga för dig. Nej, jag talar alltid sanning. Som nu till exempel när jag säger att nästa artist är New Kid. Sången heter Hurricane. Point.

var ju BB Rexha med hennes version av Faithless 90-talslåt Insomnia, som hon kallade för New Religion. Och det blir One Republic senaste strax, Need Your Love heter den, får ni inte missa. Men nu närmast blir det Andy Grammer och hans Honey, I'm Good.

heter jag. Tänkte spela en fotbollslåt nu från Glenmark Eriksson Strömstedt. Fast då pratar vi barnen till Glenmark Eriksson Strömstedt. Ja, de har gjort en ny version här av När vi gräver guld i USA.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare, Tears, sjöng hon Sabrina Carpenter. Och om några minuter får du Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest, Søren Torpegaard Lund med sin För vi går hem. Men fram tills dess lyssnar vi på Train, men här känner du nog igen. Hey.

slog igenom i Bert Karlssons tv-program Fame Factory för nästan 25 år sedan. Jessica Andersson heter hon, det fick henne här med Party Voice. Och dessförinnan fick du Sören Torpegård Lund med danska bidraget i Eurovision Song Contest för Vi går hem. Och här är Jacqueline, Woman.

Till It's Over. Och han ska tydligen vara med i det nya James Bond-spelet. Ja, det har ju precis släppts ett nytt dataspel med James Bond som heter First Light. Och tydligen så ska Lenny Kravitz vara skurk i det spelet, om jag har fattat saken rätt. Det är lite coolt. Jag fortsätter i musiken nu då med Tame Impala. Alla de ljusskygga individer. Låten heter Dracula.

Alex Warren med sin Fever Dream. Och jag tänkte lämna över studion nu till Guldmorgon, så det återstår bara för mig att blicka ut över lokalen och säga hej då radion, vi ses imorgon. Och så lämnar jag dig med Nordlig.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt onsdagen säger att det blir växlande molnighet med både mulet väder och en del solchanser. Runt en 20-22 grader får vi och en vind som är svag till måttlig.
2: Holmberg har lämnat studion. Vi tackar för natten. Henrik Wiberg heter jag som inleder morgonen med musik från Molly Sandén och Miriam Bryant. Här är Superdemo och Silvertejp.

Morgon, där guldkanalen. Och senast fick du en skön klassiker från Kim Carnes med Betty Davis Eyes. Och så var det ny musik innan dess. Låten som ju handlar om vänskap. De har tydligen varit kompisar i 15 år. Vi fick ju Molly Sandén och Miriam Bryant till guldkanalen med Superlim och Silver Tape. Mina kompisar Jen och Per-Ola kommer dyka in här i studion om en liten stund och med sällskap. Som vanligt kommer ibland till chansen att gissa kändisen vid 7:30. Och så blir även såklart massor med härlig musik hela morgonen. Namaste från Gräsula. Här är Half of Me. I don't want

kanalen. Let me be your hero. Would you take

0: hero.
1: God morgon med musik senast ifrån Enrique Iglesias med Hero.
2: Ja, faktiskt.
1: Så där låter ju kändisen i Gullmorgons tävling Gissa kändisen. Och några där gissats på är ju till exempel Bygglovs Matte, Hampus Nessvold och Anders Hansen. Det är ingen av dem, men vet du vem kändisen är? Den här killen.
2: Ja, faktiskt.
1: Så gissar du vid 7:30 hos Gullmorgon. Nu ny musik. Här är Miley Cyrus tillsammans med Lainey Wilson i Guldkanalen. Younger You.

0: Hey, good morning med Henrik Kane och Per-Ola. Senast i musiken så var det Benson Boone med Mr. Electric Blue.
1: Jag läser om Villaägarnas Riksförbund. De har ställt en fråga till villaägare om vilken svensk kändis de helst skulle vilja ha som granne. Och då kan man fundera själv när man hör den här frågan här. Mm. Vem skulle man vilja ha som granne? Vill man ha högljudd granne eller vill man ha en... Ja, jag vet inte riktigt.
0: Hur eller vill man ha en granne som bjuder in på fest?
1: Ja.
0: Eller, ja, precis.
1: Och vad vill man ha för en granne? Vill man ha en kändisgranne? Så då kan man kanske...
0: Jag tänker att en kändis kanske inte bor i de områdena som vi bor i.
1: Det tror jag inte. Faktiskt, ju.
0: Men jag tänker om man vill bo till exempel granne med kronprinsessan Victoria.
1: Mm.
0: Så tror jag inte hon kommer flytta till Eslöv.
1: Nej, kanske inte.
0: Nej.
1: Men just detta, vad vill man göra med en granne? Jo, enligt...
0: Man vill kunna låna en kopp socker.
1: Exakt, om man ska baka lite. Nej, men just det, man vill väl chitchatta lite grann. Och jag vet att stör man sig på grannar så är det ofta så hög musik och så vidare. Jag säger 34% bråk och hög musik är det viktigaste, det vanligaste man stör sig på. 17% stör sig på grannar som aldrig hälsar.
0: Ja, men det är jobbigt.
1: Det vill man väl ändå, va?
0: Ja. Men man ska ju känna att till exempel att är man bortrest så ska de ändå ha koll på ens hus.
1: Ja.
0: Alltså om de ser någon skummis gå in i trädgården så ska de gärna berätta det för en kanske. Ja.
1: Och då skulle man kanske vilja ha en sån som Mikael Persbrandt som granne. Om det ska bli
0: en farlig granne, tänker
1: jag. Ja, precis. Som kan skälla på inbrottstjuvarna om de kommer. Han kan ju brotta ner dem och sånt också. Han kunde det i Bäck i varje fall. Men han är inte med på listan här, va? Här är 10 stycken kändisar. Men hur tänker du? Alltså, vem tror du är med på den listan här då?
0: Kanske någon fixare, tänker jag.
1: Ja.
0: Alltså om man är i trädgården och så behöver man hjälp, då hade det varit nice att ha till exempel Ernst Kirchsteiger i huset bredvid.
1: Ja.
0: Så kan han komma in i trädgården och känna in den och så fixa lite.
1: Det har du rätt i.
0: Så. Är han med på listan?
1: Ja, men då får du hålla din fru borta lite grann. För han är med poppis och tjejerna. Ja, liksom, ja. Men han kan komma in och fixa. Lotta Engberg är med på listan. Hon är trevlig. Tarik Taylor är alltså etta på den listan.
0: Men det kan jag tänka mig. Tänk dig själv. Tarik står och grillar där ute i trädgården.
1: Ja.
0: Då går man ut och sätter sig där.
1: Ja. Johan Glans är tvåa. Tänk dig själv, du vet att du går där och du...
0: Ja, häcksnacket där över häckarna.
1: Ja, så sa hon bara så, Johan, säg någonting roligt, Johan. Johan, bara berätta något lite roligt, ju. Det kan vara bra också, ju.
0: Vilka finns med på listan?
1: Som du sa ju, Ernst är med på sjätte plats. Ja. Leif GV, fast tror du inte han är lite så, du vet, att om man har en häck tillsammans med Leif GV, jag tror inte han är så bra i trädgården, va?
0: Fast jag tror man vill gå in till Leif GV kanske och käka lite grillat och dricka någon bärs och så berättar han lite historier för en. Tror du inte det är nice?
1: Jo. Men då kanske det är samma sak där med frun. Tycker man han är så övertrevlig, Leif GV? Sitter man där för länge så hon har ju
0: förmodligen
1: så att jag vet inte. Anders Övergård är med. Arga snickaren.
0: Ja, det man kanske skulle behöva hjälp med någonting då.
1: Ja, men du har ju hört när han, om man då gör fel så blir han lite arg.
0: Ja, nej, han vill jag inte ha.
1: Nej. Sara Sjöström då? Simmerskan. Vad har man för nytta av henne?
0: Det vet jag inte.
1: Men hon är trevlig.
0: Ja, hon kan vara med och bada i poolen kanske.

0: onsdag morgon. Du lyssnar på Guldmorgon och senast i musiken så var det ju John Mayer med New Light. Och vi börjar närma oss studentfirande och skolavslutningar. Din son tar väl, inte studenten, men han har väl avslutning nästa vecka i alla fall.
1: Ja, man skulle kunna hoppas att det var studenten, men det är det ju inte, utan det är skolavslutning.
0: Han hoppas det nu själv, eller?
1: Ja.
0: Många barn hoppas på det,
1: ja,
0: i alla fall.
1: Det är nästa vecka som han slutar skolan, ja.
2: Mm. Ja, men är det inte så liksom, när man pratar om sina barn så säger man så här, ni ska vara glada som går i skolan. När ni väl har börjat jobba, ja, så ska ni jobba hela tiden.
0: Ja, men så lite så är det ju. Mm. Kör du ballong och annat på skolavslutningen?
1: Nej, det brukar jag faktiskt inte göra.
0: Nej. Håll Sverige rent går ut nu och menar på att man ska försöka ta ner på plasten. Tydligen är det ju förbjudet med plastkonfetti utomhus.
1: Ja,
2: det är ju i och för sig inte konstigt. Jag kan ju tänka mig att man kommer en form av annat alternativ, typ ljus och sånt som kan vara bra för naturen.
1: Men det finns väl papperskonfetti också, va? Som,
0: ja, men man ska nog kolla upp det i alla fall. Mm. Förra året var hela 80% av den konfetti som hittades i städerna efter då studentfirande och skolavslutningar gjorda av plast. Tydligen. Sen ska man också vara lite försiktig med ris och annat, för det kan tydligen ta till sig råttor och möss och sånt.
2: Ja, det är inte bara för pipisarna heller, har jag förstått, va? Det är likadant på bröllop att man ska dra in på det liksom, för att äter pipisarna ris så sväller det i magen. Va?
0: Ja, vad ska man ha istället då?
2: Istället för ris? Såpbubblor.
0: Menar du till djuren? Man ska fira.
1: Jaså, ja, men det finns ju såpbubblor kan man ha.
2: Mm. Ja.
1: Där finns ju rosblad man kan...
0: Jag tänker också, kasta. De varnar också lite grann för ballonger.
1: Mm.
0: De, 47 000 ballonger hittades i svenska stadskärnor under en enda vecka efter då skolavslutningen.
1: Ja, är det då heliumballonger, så flyger de iväg och så fastnar de i träden. Och...
0: Mm. Det, man tänker ju inte på det när man ska kanske ha student eller skolavslutning. Nej, men det är klart att killen ska ha en konfettikanon när han kör på tre. Och då tänker man kanske inte på just naturen nu. Så att, var lite försiktig med plasten.

0: Ja, god morgon, det är musik senast ifrån Selena Gomez, The Heart Wants What It Wants.
1: Nöjesparker är ju väldigt, väldigt roligt. Och där finns ju ett väldigt stort amerikanskt nöjesparkföretag, Six Flags. Det är ju det största i Nordamerika och de har ungefär 50 miljoner besökare varje år. Och för att bli portad ifrån nöjes, alltså då pratar vi alla nöjesparkerna som de har, så tänker man ju att det krävs ju ganska så mycket.
0: Jag borde göra det.
1: Ja, du borde göra det. Men det är det inte. Utan nu visar det sig som så att det är en man vid namn Alan. Han satte sig då i en berg-dalbana och han åt nuggets. Alltså chicken nuggets med dippa och allting. Och det gömde han ju i brallorna när han skulle hoppa på berg-dalbanan då. Och det tänker man kanske att ja, men det kanske inte är så farligt. Men han jobbar tydligen då med att filma såna här utmaningar och lägga ut då för miljontals följare som han har. Och han har blivit portad på livstid från alla Six Flags nöjesparker efter att ha ätit då nuggets.
0: Var det 6 eller 8 nuggets?
1: Han fick bara i sig 6 av 10. Men de menar ju på, och jag förstår ju dem, att säkerheten är ju hörnstenen i deras affärsverksamhet.
0: Han vill ju inte ha nugget i huvudet när man åker KSL.
2: Nej, jag tycker att sitta bakom där och få lite banalse och sånt. Men jag förstår lite grann. Det har blivit lite grann av en grej, tror jag, för influencers. De åker ju på semester och sånt, inte för att de ska njuta av själva stället, utan för att ta en bild som de kan lägga ut på någon slags Instagram eller TikTok eller vad man
0: nu
2: lägger det.
0: Nu är det här kanske lite extremt, men man kan ju tänka att det är viktigt med säkerheten.
1: Ja, precis. Ja. Men det är ju tydligen vad den här Alan Farrell gör. Han videofilmar sig själv och utmanar då. Han har till exempel bland annat, förutom då ätit nuggets i en berg-dalbana, så har han ätit kött framför en vegan och sen har satt sig inne på Big Mac och ätit Big Mac inne på Burger King.
0: Ja.
1: Och så gör han en grej av det, filmar och lägger ut. Han har tydligen väldigt många följare då.
0: Men är det inte du som, du blev väl portad på Liseberg, eller är portad därifrån?
2: Nej, så långt gick det inte. Men jag blev väldigt, väldigt arg, för jag gick och klagade för att det var andra. Alltså,
0: det var för lång kö, tyckte du?
2: Ja, det var inte därför jag klagade, men de ställde in det liksom. Jag har inte åkt en jävla karusell på hela dagen. Två karusell, båda blir inställda. Så att det är skit. Ja, där går jag aldrig mer dit.
0: Nej, men du får komma in i alla fall.
2: Liseberg är portad från mitt liv. Jag

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tossellilla.se.
2: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
3: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Över 1000 skåningar har förlorat sin färdtjänst. Det betyder att människor tvingas säga upp sig från sina jobb, ställa in sina aktiviteter och inte träffa familj och vänner. Så kan vi inte ha det. Centerpartiet i Skåne kämpar för rätten till färdtjänst för alla som behöver den. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
5: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
6: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
7: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få lägre elpriser samt tillräckligt med el. Därför behövs ny kärnkraft som levererar el dygnet runt alla dagar i veckan, oavsett om det blåser eller solen skiner.
10: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
11: Ja...
10: Åt man pannkakor då?
11: Ja, du.
12: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
13: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
14: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
15: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
16: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebyfestivalen. Lasse Stefans, Herikles, Fåblygga läppar, Danne Stråhed, Hudel och Quick, Thomas Svensson, Sanix och många, många fler. All information hittar du på ekebynoje.se. Välkomna!
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
17: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
18: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
19: Varsågod.
20: Oh, tack.
18: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
21: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
19: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
20: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
22: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
23: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
24: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
25: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, får det att hända. Hittar du på amazon.se.
26: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
27: Väderutsikterna framåt onsdagen säger att det blir växlande molnighet med både mulet väder och en del solchanser. Runt en 20-22 grader får vi och en vind som är svag till måttlig.
28: Onsdag, klockan är 6. Du lyssnar på Guldmorgon.
29: Jag heter Jane Tilly.
28: Henrik Wiberg på plats.
30: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
28: God morgon.
29: God morgon.
30: God morgon.

0: Det var Jonas Brothers tillsammans med Billy Zimmerman hos Gullmorgon med Strong Enough. Och det gläder mig att Jane Tilly även är i studion idag.
1: Jaha. Ja.
0: Välkommen.
1: Tack för det. Ja. Jag behöver vara borta oftare. Jag blir så varmt välkomnad.
2: Ja.
1: Så.
2: Ja, men du, när jag svängde in igår, liksom, står den vita bilen, där står den vita bilen. Och så vet jag inte, står den inte där då, så kan du ha en ny spark. Och står inte sparken där så kan det vara Vespa. Så du är lite lurig här, man vet inte var du är.
0: Så tänker du aldrig när du ser min bil?
2: Nej, den står där alltid tryggt och fint varenda gång. Liksom. Du har bytt parkeringsplats, har jag uppmärksammat.
0: Ja, jag fick ju fågelbajs på den andra.
2: Ja.
0: Men jag får fågelbajs där jag står nu också, så jag vet inte riktigt vad jag ska göra.
2: Nej, du får skriva till Fågelförbundet. De slutar bajsa på din bil.
0: Hur gör ni där när ni får fågelbajs på bilen? Tar ni
1: det
0: bort det med en gång?
1: Måste eller? Bort med samma, för det fräter
0: på lacken. Hur tar du bort det?
1: Ja, antingen så tar jag ju en, är det bara en liten klytt, så tar jag ju en våtservett. Annars så tar jag
0: blir den trepa i lacken då med den?
1: Nej, det blir det inte.
0: Nej.
1: Annars så tar jag ju en mjuk diskborste på den mjuka sidan.
0: Ja, precis.
1: Tar jag och sen häller jag vatten på.
0: Ja, jag har hört att man ska ha varmt vatten på. Så går det bort. Du bryr dig inte.
2: Jo, jag måste berätta. Jag var ju i Ystad. Och sen så svårt att hitta parkering i Ystad mitt i. Men sen så stod där då.
0: Så du hittat måsbo som du parkerar under?
2: Exakt, så var det. Det stod fyra liksom under träd. Tänkte jag bara stå skyddat här också, tänkte jag.
0: Och sen var det bajsfest.
2: Jag tittade upp där så var det en massa... Ja, det var mest skit. Ja.
0: Men det händer ju alltid när man varit och tvättat bilen. Och sen då, så ställer man sig någonstans och så är det bajs överallt på hela bilen.
2: Ja. Det är bara på din bil.
0: Ja,
2: men jag måste berätta när vi snackar fågelskit och sånt. Jag kommer ihåg att jag hade en kompis en gång. De hade en stuga uppe i Pukavik. Och så hade farsan där gjort egen whisky. Och sen så gick han och bar den egna whisken, för de satt lite längre bort, 50 meter bort. Han var hemma och hällde upp där lite bara. Ett sånt glas som han sköljde flår med för, sånt rött glas. Och så går han med detta 50 meter, när han precis är framme, så får han en fågelskit rätt ner i det glaset. Det var otur.
0: Då tänker man inte att fågeln, alltså det var planerat.
2: Det tror jag också.
0: Att han siktade där liksom, åkte förbi. Martin van Den är på plats, kommer ge dig morgons första trafikuppdatering om en liten stund. Tipsa honom om du ser någonting som stör. Det gör du på 010 10 11 901.
3: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
4: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
5: Apphälts hjälper ditt företag att växa genom effektiva och säkra IT-lösningar i molnet. Vi kan tekniken. Kolla apphälts.se.
3: Apphälts.
6: Välkommen till kundägda LF Skåne.
7: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
8: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
9: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
10: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
11: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få bättre sjukvård utan höjd skatt. Genom att bekämpa välfärdsbrottslighet, minimera hyrpersonal och stimulera vårdinnovationer får du mer sjukvård för dina skattepengar.
14: Allsång på Losis, 19 juli klockan 19.00.
15: Kom och sjung med oss. Boka din plats på losis.se.
16: Kom, jag har hittat något.
17: Ja, men kolla. Det är en pärla.
15: Är det det? Hade man det förr i tiden?
16: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
15: Coolt! Hade man inte Pokémon?
17: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype. Gör som jag. Boka ditt äventyr på upphakra.se.
18: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
19: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
20: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
21: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
22: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
23: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
24: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
25: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
26: Lilla byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
27: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
28: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
29: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
30: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
31: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Gautier och Skullman med Somebody That I Used To Know. Och det är ju lilla onsdag, 3 juni, Ingmar och Gudmund är dagens namnsdagsbarn.
1: Ja, temamässigt idag så är det internationella cykeldagen. Bra. Det får man göra om man vill. Om man vill cykla till jobbet eller cykla på en tur i eftermiddag.
0: Är det någon som cyklar vanlig cykel nu för tiden?
1: Ja, det är det.
0: Mm. Ja. Jag tycker det är mycket sparkar och cyklar nu för
2: tiden. Ja, visst är det så. Det måste ju ha minskat vanliga cyklar.
1: Jo, det har det ju säkert.
0: Sen är jag lite kluven där också, för att det är som barnen pratar om elsparkar, allt möjligt. Så kan man ju tycka att det är inte bättre med vanlig cykel.
1: Jag får röra på sig lite.
0: Jag tänker det.
2: Sen kan du göra som jag inte till i. Du låtsas köpa fel cykel så du själv kan använda elsparkcykeln sen. Så det är faktiskt ganska roligt att köra elspark.
0: Ja, men använder du din vanliga cykel någonting?
1: Ja, gör jag.
0: Ja, fast mer elsparken kanske?
1: Jag har inte använt elsparken så där jättemycket.
0: Nej.
1: Men jag har kommit på att det är lite klödigt. Man måste ju ladda den hela tiden. Ja, det blir lite jobbigt.
2: Fördel.
1: Ja, så då är det bättre att ta den vanliga cykeln. Ja.
0: Idag ska man ta den i alla fall.
1: Ja. Äggets dag idag är det också. Var du inne på ett tag att du åt 2 kokta ägg varje
2: morgon? Ja, och det är ju världens bästa grej att äta om man nu ska vara lite hälsosam. Man nyter mycket proteiner. Men sen ska du kokas det också. De är inte lika goda råa.
0: Jag tänker på Rocky. Ja. När han går upp på morgonen och så tar han sin mix och så knäcker han råa ägg och så dricker han dem rått.
2: Ja.
0: Är det bra?
1: Det är säkert bra, men det är inte gott.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Och det är en trafikmorgon som har börjat bra. Inget akut just nu från vägarna och inga problem heller för tågen. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 11 901.

0: var New Kid och Skullmon med Du måste finnas. Det är onsdag 3 juni och det är Ingmar och Gudmund du ska gratulera. Det är dagens namnsdagsbarn. Jane, du har lite historia om den här dagen.
1: Ja, det har jag. Vi ska bege oss till 1946. Den franska bilingenjören Louis Riard, han presenterar en kvinnlig baddräkt efter en tävling mot formgivaren Jacques Haim om att skapa världens minsta baddräkt. Haim har tidigare lanserat baddräkten Atomen, men Riards modell då, som i princip består av en BH-överdel och en triangelformad tygbit sammanhållen av ett snöre, är betydligt mindre, och han kallar ju då naturligtvis sin skapelse för bikini.
0: Okej. Okay. Ja. Vi säger grattis idag till killen som har vunnit 22 Grand Slam-titlar och har flera gånger rankat som världens bästa tennisspelare. Vem pratar om, Paola? Spansk.
2: Spansk, ja, då gissar jag på Nadal.
0: Är det?
2: Ja.
0: Han fyller jämt idag, för
2: ja.
0: 40.
2: Ja, har ni sett hans underarm? Han är vänsterhänt ju. Han är det som våra lår, kan man säga.
0: Mycket muskler.
2: Ja.
0: Vi säger grattis igen till artisten som levererade Sveriges bidrag i Eurovision 1986.
1: Det är det Tommy Nilsson?
2: Nej.
1: 86. Nej, 86. Ja. Vem sa du det var?
0: Vad sa du?
1: Han representerade Sverige. Det är Lasse Holm.
2: Ja.
0: Det är en hon jag är ute
1: efter. Ja, men då är det Monica Tornell.
0: Det är det.
1: Ja.
2: Jag kan.
0: Men du låter henne... Vad ska du sno dig nu?
1: Det är det där du kan.
2: Ja, exakt.
0: Monica Tornell i alla fall, hon fyller 72 idag.
1: Mm.
0: Och sen säger vi också grattis till artisten som hade en stor hit tillsammans med Chris Norman på 70-talet med Stumbling In.
2: Susie Quattro.
0: Hon fyller idag, grattis.

0: God morgon med Bruno Mars senast, Just the way you are. Och det kan ju vara som så att du aldrig någonsin har lyssnat på det här programmet tidigare, utan du slår på radion för första gången. Vi har ju en tävling igen varje vardagmorgon vid 7:30. Berätta om den.
1: Ja, det är ju Gissa kändisen. Du hör ett klipp på en kändis och sen är det ditt jobb att avslöja vem det är.
0: Mm, för att levererar man rätt svar så blir man belönad med presentkort.
1: Ja.
0: Och nu är det ju den här kändisen handlar om.
2: Ja, faktiskt.
0: Och det enda vi kan hjälpa dig med är att konstatera några kändisar redan har gissats på. Vilka är det?
1: Anders Hansen, Sebastian Tardros,
0: Hasse Aro,
3: Byggmatte,
1: Hampus Nessvold, Armand Duplantis.
0: Mm. Och Anders Hansen sa vi, va? Mm. Ja, där har vi dem. Ny chans på den här kändisen.
2: Ja, faktiskt.
0: Har du om en timme.
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
5: Och det är ett läge där ute på vägarna som rullar på bra fortfarande. Inte några problem heller för tågen. Vill du tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan.
2: Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla?
1: Nej, jag tänkte väl det.
2: Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt va?
3: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
4: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
5: Ja, men det känns väl 100?
4: Och bolla upp en massa fina erbjudanden?
5: Ja, det känns 100!
4: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!
6: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
7: Har du kollapsat och förlorat energin? Placera dig själv i soffan i framstupa kakläge.
8: Vad är det bredaste du har handlat?
9: Vadå, till jobbet menar
8: du? Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
9: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
8: Lyreko, vad du sa?
9: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
8: Wow! Lyreko.
10: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är det nya varningslarmet SE Alert som du får i din mobil vid stora olyckor eller andra händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar myndigheten för civilt försvar.
11: Carglass repair, Carglass replace.
12: Hej, Hanna på Carglass. Du vet det där lilla stenskottet i din vindruta? Det kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
11: Carglass repair, Carglass replace.
13: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
0: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Ella Langley med Shoes in Texas. Och vi måste ta upp det här igen vad det gäller Per-Ola.
1: Mm-hmm.
0: Titta, han skrattar igen.
1: Han skrattar väldigt mycket idag.
2: Ja.
0: Han får ju en del grejer av oss.
1: Mm.
0: Jag tänker på procent och annat.
1: Ja.
0: Men han tar inte hem det.
1: Nej, du menar så. Absolut. Det är, jag tror att inne på vårt kontor så ligger det en massa grejer i fönsterkammen som han har fått. Som
0: han låtsas inte har tagit att han hem. Är glad när han
1: ja,
0: får dem.
1: Men han tar inte hem det.
2: Nej, men grejen, jag vill ju ha dem här på jobbet. Det är ett par solglasögon. Det är väl sol här på jobbet också. Då har jag ett par solglasögon.
1: Ja, fast de solglasögon har du inte ens tagit ut ur påsen.
0: Nej. Och jag köpte en väldigt passande vinflaska till dig. Du kan berätta själv.
2: Ja, den står faktiskt här. Det är den här flaska rödvin som heter The Idiot.
0: Ja.
2: Och det blev jag väldigt glad när jag fick
0: den. Så tänkte jag på dig faktiskt.
2: Ja, jag tänkte,
0: ska vi knäcka den då?
2: Den fyller ju en funktion här, va? För att när jag tycker att du gör lite fel saker och sånt, så bara lyfter jag upp den och så visar etiketten mot dig och sen så står det The Idiot.
0: Ja.
2: Liksom, det är ett tecken på att du, nu får du skärpa dig.
0: Nu har jag sagt något dumt.
2: Ja, faktiskt. Men det är ju så sällan så.
1: Ha ha ha.

0: Avsnittet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt onsdagen säger att det blir växlande molnighet med både mulet väder och en del solchanser. Runt en 20-22 grader får vi och en vind som är svag till måttlig.
2: Härlig onsdag morgon, klockan är strax efter 7 och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jane Tilly heter jag.
2: Henrik Wibe mitt namn.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Julmorgon med Bella Kay senast med I love it, I love it, I love it.
1: Jag var på kalas i söndags, 16-års kalas. Mm-hmm. Och det var som rena rama lucköppningen för mig där. Det var så många nymoderniteter så jag blev alldeles paff. Bland annat så var det ju ett par gäster som hade en ganska så liten bebis. Och på barnvagnen då så satt en manik som gjorde att den gungade av sig själv, så föräldrarna liksom slapp och, som jag gjorde, stod över tröskeln och drog barnvagnen. Det var lucköppning för mig. Jag tänkte, vad är detta för någonting modernt och fräckt?
0: Ja.
1: Och sen så satt där ju några andra lite större barn och målade målarböcker. Jag tänkte, vad kladdigt och jobbigt detta blir. Då var det någon magisk målarbok som du tar pennan och fyller den med vatten. Och sen drar du den över själva målarboken och så kommer det färger.
0: Jaha.
1: Jag blev
0: det fanns
1: bara,
0: inte på din tid.
1: Nej,
0: du jobbar med kritor.
1: Ja, det gjorde man ju. Men jag bara tänkte, det är ju lysande.
0: Ja.
1: Båda grejerna är ju bra uppfinningar. Men alltså, bara vatten och så drog du den över boken och så kom då färgerna fram. Olika motiv i den här målarboken. Och det bästa av allt är att när du torkar sen, så försvinner det, så då kan man måla igen.
0: Men du, jag tänkte på barnvagnen där.
1: Ja.
0: Var det någonting man satte på själva handtaget som gjorde?
1: Yes.
2: Vad var det då?
1: Ja, men det var ju en apparat som gjorde att hela barnvagnen skakade liksom.
0: Ja. Och du tänkte, så många timmar du har stått där.
1: Du, över tröskeln, på bom, på bom, på bom, på bom. Det slapp de.
0: Ja. Först tänkte jag, gud vad måste vara lata, men man vet hur mycket man höll på.
1: Ja.
0: Det hade ju varit väldigt smidigt att ha en sån faktiskt.
2: Ja, men jag tänker bara på det du berättade om tidigare, när man hade sån baby watch, så hade man ju. Mm. När man gick ut så hade man sån typ som en walkie-talkie som man la in hos babysen.
0: Ja,
2: och sen så hade man andra hos sig själv ju. Men nu är det ju iPads och sånt som man kan
0: se. Ja, men
2: det
0: hade jag ju till och med när jag hade små,
2: ja,
0: små barn nu.
2: Men nu är min äldsta 32, va?
0: Ja.
2: Då fanns ju knappt barnvagnar
0: överhuvudtaget. Burk och snöre.
2: Det fanns bara barn, det fanns inget annat.

0: Det är Gullmorgon med Molly Sandén senast med Utan dig.
1: Ja, vi brukar prata om Jane Tillys svårigheter att sova på nätterna ju.
2: Mm.
1: Och vi har ju hittat otaliga artiklar här vad man ska göra för att man ska somna på nätterna.
2: Hur mycket som helst.
1: Ja, vad brukar du köra för att du ska sova?
2: Ja, jag har provat det mesta.
0: Mm.
2: Jag har provat valsång och sån här regnskogsregn och nej, jag vet inte.
0: Men den här nya Macapären du köpte, den här med pannband och
2: högtalare.
0: Ja.
2: Mm.
0: Hur gick det med den?
2: Jo, den är jättebra, men jag använder...
1: Men du sover inte.
2: Nej, precis. Men jag kan ju ha den på mig om jag ska liksom ligga i sängen och lyssna på någonting. Så det är ju jättebra, för det kan du ju sällan med hörlurar, för det är ont.
0: Aj, aj, aj.
2: Men jag provade ju att ha någon slags insomningsgrej, men den tog ju aldrig slut. Så då somnar jag ju inte på grund av det.
0: Ah, okay.
1: Men jag har en grej nu, varför? Ja. Att Henrik sa det igår faktiskt. Vi har läst jättemånga artiklar, men du kunde inte sova häromdagen, var det?
0: Nej, precis. Jag vaknade och så mitt i natten så tänkte jag, vad ska jag göra nu?
1: Ja.
0: Nej, men det skulle vara gott med en leverpastej.
1: Ja.
0: Leverpastej knäcker bara smaka.
1: Ja, för att citera dig så som igår så var det ju faktiskt så sa han så här, jag kunde inte sova. Jag gick upp och åt två leverpastej mackor. Gott, sa han. Och sen somnade du, va?
0: Ja, det gjorde jag ju.
1: Ja, precis.
0: Men det är fantastiskt gott. Ja, man kommer in i sådana alltså när man saker man får för sig att just nu kör jag ju liksom leva på sig macka med ättiksgurka. Det är ju fantastiskt gott. Och så kan jag bli trött på det så slutar jag med det, så kan jag komma tillbaka igen om ett år.
2: Men var du inte tvungen att borsta tänderna igen sen?
0: Jo, det får man ju göra ju.
1: Gjorde du det? Ja. Handen på hjärtat nu. Gjorde du det mitt i natten?
0: Ja.
1: Gjorde
0: du det? Jag har några drag, det väl, tar vi inte.
1: Nej.
0: Två tänder på.
1: Ja, jag hade en kompis som var likadan. Han gick också upp och åt det. Jag tror inte det är bra att göra det varje natt, va?
0: Nej, man ska inte göra det i sängen i alla fall, tänker jag.
1: Nej, det är trevligt.
0: Och väcker frun.
1: Nej, och sen ur ett hälsoperspektiv kanske man inte ska äta mitt i natten heller. Så.
0: Nej.
1: Men de gav faktiskt, han fyllde 60 år, de gav han ett kylskåp med ett hängelås på. För han kunde inte, han hade för vana att gå upp mitt i natten.
0: Drömmen har varit ett kylskåp i sovrummet.
1: Ja, precis. Bara bredvid sängen.
0: Ja.
1: Så bara man ligger och öppnar det.
0: Ta sig en macka om man blir hungrig.
3: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sandén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
4: Vi på Apphets tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla apheds.se.
3: Apheds.
5: Vi ska inspektera.
6: Nu kommer de här.
5: Hallå, det var från miljöpolisen.
6: Nej.
5: Du får öppna.
6: Bort därifrån.
5: Öppna.
6: Bort. Nej. Bara en dröm.
7: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
8: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
9: Välkommen till kundägda LF Skåne.
10: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
11: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
14: Vardag. Smaka på det. Vardag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
15: Mm. Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
16: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
17: Hörs Gäst Vivagård presenterar sommarens nöjeskvällar här. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
18: Tack för det!
19: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på lucis.se.
20: We grilling, you chilling.
21: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
22: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
23: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
24: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
25: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
26: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
25: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
26: Blackstone?
25: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
27: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.

0: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånsk producerad premiumkorv från SP Schark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Schark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
1: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
2: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
1: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
4: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells Bil, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: morgon med musik senast ifrån Ed Sheeran med Camera. Det är så trevligt att jag är in till här idag.
1: Idag igen.
0: Ja. Jag är så glad för det.
2: Jag tittar när jag svänger vänster och står nu bilen. Ja, den står där, tänkte jag.
0: Du känner väl att du borde vara borta mer, eller?
1: Ja.
0: Ja, så att det blev så.
1: Det blev ju så otroligt fint välkomnande igår. Ni var så glada, även om det var lite, han var lite nosastiv igår.
0: Henrik. Ja, vad gjorde jag då?
1: Ja, men hela stämningen var, håller du med mig?
2: Ja, det gör jag. Men det var lite för vi fick jobba stenhårt i måndags.
1: Ja, det kan ju vara det.
2: Det var uppförsback och motvind och
1: sådär.
0: Men sen så det är egentligen ditt fel.
1: Glädjen var ju total och det värmde så gott i mitt hjärta. Och ni verkar ganska glada idag också, så jag är
0: vi.
1: Tacksam.
0: Ja, vi minns i måndagen här ju. Det var tufft.
2: Ja, visst.
1: Så, jag är så tacksam. Så.
2: Jag tänker på det liksom. Nu, trots allt gillar vi ju ändå varandra, va? Men inte tänk på det jobbet där man är bara två stycken.
0: Ja.
2: Och man känner innerst att jag gillar inte den personen som sitter med. Och man måste jobba tillsammans. Det är inte roligt. Alltså.
0: Då blir det mycket sjukskrivningar kanske.
2: Ja, det tror jag också. Så det är viktigt att ha bra stämning på arbetsplatsen.
1: Yep.
2: Det är viktigt att gilla alla. Alla människor är lika mycket värda.

0: Det är guldmorgon med Markoolio senast. Ingen sommar utan reggae. När klockan är 7:05. Vi tar en koll på dagen. Det är onsdag, lillördag, 3 juni. Ingmar och Gudmar är dagens namnsdagsbarn.
1: Ja, och temamässigt så är det ju äggets dag idag. Mm. Det är jättegott. Jag åt det igår. 2 kokta ägg och knäckemacka.
2: Man kan äta ägg i olika former, va? Mm. Så scrambled eggs och stekt ägg och
1: scrambled? Äggröra menar du?
2: Ja, fast ja. Vi säger det som vi som reser mycket, vi säger scrambled eggs.
0: Det är det de serverar på frukostbuffén på hotellen.
2: Ja, exakt, ja just det. Ja. Och är den god så vet man med största sannolikhet att det är mycket grädde i den.
1: Ja. Ja. Och saken är den vad jag har läst. Jag gör ju äggröra ganska ofta hemma. Men det är ju den här fattigmans billiga varianten med lite skvätt mjölk och så ska det gå fort tycker jag. Men ska en riktigt god, alltså hotelläggröra, ska det ju, man ska ju ta det på alltså väldigt lång tid. Det ska gå sakta, det ska inte vara så hög värme och sen som sagt mycket grädde.
0: En halv liter.
1: Sen så är det också cykeldagen idag, om det är så att man vill cykla till jobbet.
0: Finns det den vanliga cyklan efter den, allting elektriskt?
1: Ja, fast vi har vanliga cyklar.
2: Ja. Jag också. Jag har en som jag går bort som jag tog tillbaka.
0: Ja, den går du till mig.
2: Ja, för så kände jag att du kommer hem och tittar på fan, den är fin, jag cyklar den.
1: Det är väl
2: jag tar tillbaka den.
1: Ja. Och sen avslutningsvis så är det skräddarens dag idag.
0: Jaha.
1: Det är inte väldigt ofta man går till skräddaren, men jag kommer ihåg första gången man åkte till Thailand så sa jag alla, oh då måste du gå till skräddaren och få upp sitt, det är så billigt.
0: Mm. Jag tänker på Lena Philipsson där ju.
2: Ja.
1: Mm. Alltså, egna kläder.
2: Ja, skriver man låta själv, syr med egna kläder.
0: Och sen är ju många redan på plats, har satt upp tälten, parkerat husvagnen, säkert druckit en till fem stödbensöl.
2: Ja.
0: Tänker på Sweden Rock. Idag så drar ju själva festivalen igång.
1: Skulle det inte vara något överraskningsmoment?
0: Jo, jag har inte sett mer vad det är för någonting. Nej. Jag har också läst det. På scen ikväll i alla fall bland annat Offspring och Volbeat. Har vi sport?
2: Inte mycket alls. Idag är en väntedag som man säger. Imorgon väntar vi på, vi ska till Grekland. Ja. Mm. Och sen fredag är det VM-kval för damerna. Så fotbollsväntan är det då.
1: Men jag hörde någonstans att Potter hade sagt att det blir inte samma startelva imorgon.
2: Nej, han luftade rätt många spelare nu senast. Så att nu får han nästan forma ihop det. Liksom.
0: De har Jöken spelare.
2: Nej, får man hoppas ju. Det är sista matchen innan.
0: Vi behöver honom.
2: Ja, faktiskt. Ja. Men sen så har han ju spelat mycket. Va? Och Isak har inte spelat mycket. Han behöver spela. Jöken har spelat mycket. Han behöver inte spela, för han har spelat mycket, men han behöver ändå spelas in i laget. Va? Så det är inte såna
1: de
2: tankar.
1: Måste väl lära känna spelet tillsammans, för de har väl inte spelat så mycket tillsammans.
2: Nej, det har de inte.
0: Alltså, har de varit på någon after work tillsammans och sitter och snackat? Och
2: nej, men då kan du bara ha en sån, du vet, lära känna varandra. Sitta i ring och hålla boll och säga sitt namn.
0: Sjunga kumbaya. Sveriges mästerkock på fyran klockan 8, där det kväll blir lyxig matlagning. Och sen kan du se renoveringsdöma på 5 timme senare, där Filip och Elinor fortsätter fixa med sin Skånegård. I det här programmet så får du chansen att gissa kändisen alldeles strax.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: 102an mellan Lund och Dalby. Här är det 2 stycken personbilar som ska stå lite dumt till i riktning mot Dalby. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: god morgon. Och är det inte ett riktigt skönt gruppnamn? Chumbawamba.
1: Jo.
0: Låttiteln Tub Thumping.
1: Ja, det där är en riktigt tungvrickare.
0: Ja. Chumbawamba. Tryck på den.
2: Gissa kändisen. Presenteras av Vällingeblomman.
3: Ja, faktiskt.
0: Kändisen låter ju så här. Nu skrattar jag bort han.
3: Ja, faktiskt.
0: Låter han.
1: Ja.
0: Och vi vet att det inte är Anders Hansen, Sebastian Tadros, Armand Duplantis, Hampus Näsvold, alltså byggmatte Mattias Karlsson eller Hasse Aro.
1: Nej, ingen av dem.
3: Ja, faktiskt.
0: Det är det vi vet.
4: Låter han lite som en besserwisser då?
3: Ja, faktiskt.
4: Du kan själv.
3: Ja, faktiskt.
0: Tycker du att du känner rösten så är du välkommen ringa nu till Gullmorgon.
3: Ja, faktiskt.
0: Och du ringer direkt in till studion på 010 11 900. Lycka till!
3: Ja, faktiskt.

0: Det är Gullmorgon med Maroon 5 senast med Memories.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Då ska vi till Malmö. Skiner och solen i Malmö, Stefan?
3: Solen skiner härligt i Malmö än så länge.
4: Än så länge, ja. Det får hoppas att man får njuta lite grann innan regnet kommer.
3: Absolut.
4: Har du någon student att gå på i år?
3: Ja, det ska jag faktiskt gå på i kväll.
5: Ja.
3: Till Svedala.
5: Oj.
4: Trevligt.
5: Världens mitt, som vi säger. Det är där det händer.
0: Men ska du på mottagning och allting då med käk och alltihopa?
3: Ja, det blir själva mottagningen.
4: Ja.
3: Och sen får de som är de närmaste få fixa skolan.
5: Ja, exakt. Mm.
0: Vet du vad som serveras?
3: Nej, inte en aning.
0: Vi får hoppas på något gott.
4: Bara man blir mätt så.
3: Så är det.
5: Ja. Ska du cykla dit? Ska du cykla dit?
3: Nej, det blir det inte.
5: Nej.
3: Det blir nog taxi både dit och hem.
4: Ja.
5: Ja, det är bra.
4: Det är bra.
5: Ja.
0: Du Stefan, vad säger du om kändisen då?
3: Ja, jag gissar på att det är Carl Fredrik från Äckleholm.
0: Just det.
4: Han är ju känd.
0: Carl Fredrik, eller Gustafsson han heter efternamn. Carl Fredrik är det i alla fall. Ja. Vi vet om det. Han sysslar med blommor och annat.
5: Ja,
3: precis.
0: TV4 hade han program på förr.
4: Just det.
0: Vi ska se, Carl Fredrik.
2: Ja, faktiskt.
0: Nej, det är inte Stefan, tyvärr.
3: Den signalen är ju lika tråkig.
4: Ja. Jag håller med dig, Stefan.
0: Den här är faktiskt värre, Stefan. Den är lite mer ilsken.
3: Yeah. Ja.
5: Men kan vi inte få höra hur det låter om man vinner, Henrik?
4: Nej.
0: Om man vinner?
5: Ja.
0: Ja, men det är den här då.
5: Ja.
0: Den kan du få nästa gång, Stefan.
5: Ja.
4: Ja, vi får hålla tummarna.
3: Ja.
0: Ha en fin dag nu och ha det så trevligt på studenten.
3: Ja,
4: ha det bra, Stefan.
0: Hej då.
4: Hej då.
5: Hej.
0: Ny chans på kändisen har du då i morgon vid samma tid.
2: Ja, faktiskt.
0: 7:30. Du lyssnar på Gullmorgon. God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon.

0: God morgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senaste musiken så var det Somber med Homewrecker. Och så tackar vi Stefan i Malmö som levererade morgons gissning. Han gissar ju att den här personen,
1: ja, faktiskt,
0: är Carl Fredrik Gustafsson. Carl Fredrik på Äckleholm.
2: Just det.
0: Men det är det ju inte.
2: Nej, tyvärr. Hade Stefan fel.
3: Vi kan ju informera om att han har faktiskt varit en av de första kändisarna här, Carl Fredrik.
0: Det skapade lite turbulens, kan jag berätta också.
2: Ja, Per-Ola blev lite smått sur för att han menade på att Carl Fredrik var inte tillräckligt känd.
0: Nej,
3: ja, men han hade gått två avsnitt på TV4.
0: Nej, och sen, två säsonger.
2: Att
0: nej.
2: Ni ska börja tjafsa om detta varenda gång.
3: Ja. Man får, det är viktigt att välja bra kändisar. Det var jag.
0: Ja. Det är därför du har tagit ut de senaste kändisarna.
3: Exakt. Ja. Och jag kan säga, den är kändisen.
0: Den här, menar du?
1: Ja, faktiskt.
3: Det är en bra kändis.
0: Det är en riktig kändis.
3: Jag kan kanske bli utskälld sen den dagen när de tar kändisen, va?
2: Men jag kan ju säga att Camilla Hamid var det ju inte jättelänge.
3: Nej, det gjorde hon inte. Men jag trodde ju att... Men det är så svårt att välja.
0: Man svackar där kanske.
3: Ja, men man tänker så här. Jag tänker så här. Så många som möjligt ska känna det lite roligt och så många som möjligt vet vem det är ju.
0: Mm.
3: Och, men så, det är ju alltid någon som inte vet det, va?
2: Mm, ja.
0: Men någon ska komma någon
3: sån. Det är svårt att utkänna. Jag säger det lite grann för om jag blir utskälld.
2: Jaha, du förbereder dig redan nu. Ja.
0: Men ska vi bestämma då att du tar ut alla kändisarna i framtiden nu? Så att det är ditt jobb
2: bra.
0: Liksom.
3: Alltså, jag tror säkert att... Det är rätt bra, jag ska fundera på den.
0: Sen sa du det också in att vi har inte sagt vad kändisen är värd, det har jag visat.
2: Imorgon så är kändisen uppe i hela 900 kronor minns han i presentkort.
0: Handlar om den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är guldmorgon här, god morgon.

0: Det var Capital Cities som skulle man med Safe and Sound.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: Jag fick samtala tidigare från 102an mellan Lund och Dalby. Det skulle vara två stycken personbilar som stod lite dumt till i riktning mot Dalby. Har lite extra koll om de här bilarna fortfarande är kvar. Vill du tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe.
2: Ja, men det känns väl hundra.
1: Och bolla upp en massa fina erbjudanden.
2: Ja, det känns hundra.
1: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen.
3: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
4: Dubbelsurf i 24 månader?
3: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
4: Liksom dubbelt.
3: Okej. Okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
4: Telenors snabba 5G-nät.
5: Vimla. Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
6: Ja, alltså jättebred.
5: Okej, okay, så då har de kaffe?
6: Ja.
5: Toapapper?
6: Ja.
5: En sån där skrivbordscykel?
6: Ja.
5: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
6: Ja!
5: Wow. Lyreko, var det så?
6: Lyreko.
7: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
8: We are family.
9: Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen. Sedan 1953.
10: Rean startar nu hos Jysk. Med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 70% på bäddmadrasser. Och spara upp till 60% på handdukar. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
12: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
13: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
14: AC-service. Hur fasen ska jag fixa det?
15: Längre.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Good morning med ny musik senast från Luke Combs. Parola, vad hände 1958 i Stockholm?
1: Fotbolls-VM.
0: Jajamän.
1: Och sen så var även Ingmar Johansson tror jag att han blev världsmästare boxning. Men du tänker på fotbolls-VM.
0: Precis.
1: Sverige-Brasilien.
0: Ja, vilket lag var det som vann?
1: Brasilien, 4-2 va?
0: Mm. Vilken spelare var med då? En legendarisk spelare.
1: Brassen menar du?
0: Ja.
1: Pelé.
0: Vad hade han för nummer på ryggen?
1: Han nummer 10, 17 år eller 18 år va?
0: Ja, precis. Ja. Hans tröja ska nu säljas på auktion.
2: Jesus.
0: Och det är, den ska tydligen vara i väldigt bra skick. Den ska säljas på Sotheby's i London. Alltså tröjan han bar i VM-finalen.
1: Alltså, mm. Ja.
2: Den är nog värd en hel del, va?
1: Jag tror det.
0: Det här är en av fotbollshistoriens mest eftertraktade rariteter. Och kan ni gissa vad den här tröjan tros gå för ungefär? Det är inte för sent, ni kan fortfarande buda på den.
1: Ja.
0: För den här auktionen hålls online mellan den 29 juni och 16 juli.
1: Ja.
0: Sen är sugen på Pelés matchtröja ifrån Sverige då 1958.
1: Är den tvättad?
0: Så kan den bli din.
1: Ja.
0: Det står inte här i mina papper.
1: Ska nästan vara skit i oss.
0: Mm. Men var förvarar man en sån tröja?
1: På väggen.
2: Ja, men man måste glasa in den väl?
1: Ja, ja. Också. Ja. Absolut ju. Det är inte så man har det när man själv är och tränar. Så hallå, det hade Pelé gick från 58.
2: Nej.
1: Nej, men får man gissa va?
0: Ja.
1: Jag gissar på, det är en sån grej, det är 800 000.
2: Ja, jag tror det är mer.
0: Jag kan säga att det var ett kort på Pelé, en sån här fotbollskort för såldes för några år sedan. Ja. 300 000.
2: Ja, jag säger...
0: Det är alltså matchtröjan som han har haft på
1: sig. 2,4 miljoner, säger jag.
0: Ja, vad säger
2: 1,5 miljon.
0: En och en halv miljon?
2: Mm.
0: Ja, det var dåligt gissat båda två. Riktigt dåligt.
2: Mm.
0: Den förväntas gå för över 50 miljoner.
2: Nej!
0: Den här fotbollströjan. Men är du sugen i alla fall så hålls auktionen den 29 juni till den 16 juli.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt onsdagen säger att det blir växlande molnighet med både mulet väder och en del solchanser. Runt en 20-22 grader får vi och en vind som är svag till måttlig.
2: Det är onsdag morgon, klockan är strax efter 8 och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon. God morgon.

0: Mr. Know-it-all, du fick Teddy Swim så skulle morgonen, klockan är 6:06.
1: Ja, snart börjar fotbolls-VM. Är ni taggade?
2: Inte direkt.
3: Jättetaggad.
1: Jag funderar på vad jag ska göra här nu, för att första matchen är 4 på morgonen, alltså, eller söndag natt, så kan jag få dispens för att så ni tar den morgon där, eller funkar det?
0: Nej,
1: nej. Hur många tror ni tar en föräldraledig dag? Den måndag kanske där.
0: Det är någon sticka på.
1: Ja, tror du pappaledigheten ökar den sommaren?
3: Skulle kunna vara så,
0: va? Är det därför du har snackat om att vi ska ha TV här på jobbet?
1: Ja, men ja, absolut. Det är ju. Alltså, man ska bara 4 och sen så det är mitten när vi kör igång här sen. Det kan vara mitt i spänningen där. Så att, ja, vi får se i alla fall. Vem är era favoritspelare i svenska landslaget?
0: Är det Jöken?
1: Ja, hur många fler kan ni?
0: Isak.
1: Ja. Det är två kan han nu. Ja. Har ni koll på...
0: Och vad heter han? Lindå, när heter han?
1: Nilsson Lindlund. Ja, precis. Ja. Viktor. Ja, både vår lagkapten då. Har ni koll på Benjamin Nygren?
0: Nej.
1: Han kommer med att ha spelat ett år i landslaget i alla fall. Och jag står och läser här. Benjamin Nygren upplever en barndomsdröm och berövas en annan. Han har då blivit uttagen i landslaget här nu. Och det är en barndomsdröm som uppfylldes då. Mm. Den som har berövades, det var nämligen den att varenda år, ända sedan man var lite pojke eller varenda mästerskap, så har han ju samlat på de fotbollsbilderna. Ni vet när man samlar och byter med kompis och sånt. Så kallas Panini-albumet, det blir originalet om man säger så. Så byter man med kompisar. Men när han har givetvis packat det med sig också till VM, trots att han spelar själv.
0: Hur gammal är han? Är 14 eller?
1: 23.
0: Ja, okay, ja.
1: Men det är ju ändå så. Men i vilket fall som helst så det är han barndomsdrömmen som uppfylldes. Han ska till VM. Nackdelen är ju att han till med albumet, han är inte med i Sveriges landslag i den boken, så han är ju han
0: är ett förkossad
1: faktiskt. Jag har själv inte med, det var en ruggig, jag blev så jävla besviken, så det är löjligt, säger han ju, att han tänk själv att och då sen
0: varför han inte med då?
1: Nej, men då vet de inte, de får väl trycka upp detta här innan alla landslagstrupper är klara, kan jag tänka mig. Så bland annat är Hugo Larsson med i albumet och han är inte med i den svenska truppen, så att men jag kan ju förstå, han tyckte själv att han tagit med sig detta, han har samlat det som en liten påg och så ska leta efter sin egen bild, så är jag inte med, stackars kille liksom.
0: Men de kan fixa det, tänker jag.
1: Ja, du vet, så som man gjorde för på klassfoto, infilm.
3: Infilm, ja.
1: Du får bara kolla.

0: måndag, god morgon. Och senast i musiken så var det Cyril med Stumbling In.
1: Det är ju studenttider nu och det kostar ju en hel del. Det är ju inte bara själva mottagningen som kostar med mat och dryck och tält och band som ska spela. Och det blir bara större och större för varenda år som går. Och jag kan tänka mig att det är ganska så svårt att liksom stå emot den här strömmen. Har vissa det så måste de andra också ha samma etc.
0: Gäller det att kunna bromsa det där som förälder?
1: Ja, och det är ju inte lätt heller. Jag menar, får då Nisse allting så vill ju kanske då Peter också ha allting. Det är ju studentskivor, det är flak, det är plakat och fester, mottagning och kläder och allting. Jag har ju en väninna vars äldsta son ska ta studenten nu till, på fredag. Och studentmössan, den går ju på ett par tusen alltså. Men det här har då Emil i Enskededalen i Stockholm gjort något annorlunda. Han har nämligen virkat sin egna studentmössa. Det tog ett par månader och han blev ganska så, hans lilla syster är tydligen väldigt duktig på att virka. Så hon har visat då hur han skulle göra. Så han gick emot strömmen. Han kände att priserna var alldeles för höga för att köpa en studentmössa. Tog en månad ungefär efter att hans lilla syster hade visat hur han skulle göra tills mössan var klar. Och han är förutom då väldigt stolt att han har gjort den själv. Ser kanske lite mer ut som en basker, men det bryr han sig inte om. Och han tyckte det var väldigt rogivande också under tiden som han virkade den.
2: Jag tror det är briljant. Allt förra med vi har pratat om det, folk har haft kepsar.
0: Alltså för att det, men det borde finnas studentkepsar, tänker jag.
2: Ja, men det finns.
0: Det finns, för
2: folk då, så man kan till och med,
0: jag hört någonstans, man, student på den bara.
2: Ja, man kan hyra, liksom hyra mössor också. För det är ju en enorm kostnad. Det är som en bröllopsklänning. Hur bara det är, köpa en bröllopsklänning för flera tusen, så har den en dag som hänger in i garderoben.
0: Men hur kan det komma sig att de blir så dyra? Eller bara för att det heter studentmössa?
1: Alltså, där finns ju olika varianter, såklart. Men där det, på min tid var det liksom bara en studentmössa, så stod det ju på. En
0: liten blomma rakt fram.
1: Och, ja, men nu är det ju, det ska stå, det ska vara bilder och det ska vara en, ja, det är hur mycket som helst. Men om man tittar på Emils fina virkade studentmössa, den är inte helt fel. Den är ganska så
0: inget fel på den.
1: Ser ut som en basker mer, kan man ju säga, för att den har ju inte den styva delen, men den ser väldigt fin ut, tycker jag.
0: Men kan man fortfarande skriva på insidan? För det är rätt viktigt att man ska kunna göra det.
1: Ja, fast det är svårt, tror jag, när det är
2: virka in detta.
1: Ja, det kan man kanske göra.
0: För det gjorde väl ni också, eller?
1: Man
0: skrev ni någon fin hälsning då, eller skrev ni något konstigt?
1: Alltså, det är så länge sedan, Henrik, så det kan du inte begära att man ska komma ihåg.
3: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
4: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
5: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne. Appheads, experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
6: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tickstore.com.
7: Nu är det sommar och sol, snart i varje fall. Och vet du vad? Då kommer fästingen och TBA. Så besök Mac, så tar vi hand om och vaccinerar dig. Mac.
8: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar tryggheten för personalen och patienterna på allvar. För att öka tryggheten på våra akutmottagningar byts nu väktare ut mot ordningsvakter i 2 pilotprojekt på våra akutsjukhus.
11: Den 2, 3 och 4 juli är det 30 Lasse Stefan, Herr Rickles, Svårblygga läppar, Danne Stråhed, Hudel och Quid, Thomas Svensson, Sannex och många, många fler. All information hittar du på ekebonoje.se. Välkomna!
12: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
13: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
14: Varsågod.
15: Oh, tack.
13: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
16: Hej, det här var Jocke på Rörläggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
17: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
18: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
19: Lillabyfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
20: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
21: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
22: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
23: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
24: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
25: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
26: Adam Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
27: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare?
28: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
29: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
30: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
29: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
30: Blackstone?
29: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
31: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar, Blackstone.

0: Det är Good Morning med Mads Smith, senast med Stay, och nyheten kom ju i morse att den före detta fotbollsspelaren David Beckham ska få en stjärna på Hollywood Walk of Fame.
1: Aha.
0: Läste ni det?
2: Nej, jag hörde att du berättade för mig, men min första reaktion bara så, va? Ska han? Varför då?
1: Alltså, är det inte bara filmstjärnor och sånt med det här?
0: Bra fråga. Jag har tagit fram lite grann angående Hollywood Walk of Fame. Det finns ju lite olika hur de går tillväga här. Till exempel så den som då ska få en sån här stjärna måste vara verksam inom underhållningsbranschen i minst 5 år och ha dokumenterade professionella framgångar samt bidragit i samhället. Vem som helst kan nominera en kändis, men personen måste ge sitt skriftliga samtycke för att nomineringen ska gå vidare. Sen är det en särskild kommitté som samlas varje år och väljer ut nästa års stjärnor då, va? Och den som nominerar betalar en avgift för att täcka tillverkning, installation och livsunderhåll av själva stjärnan då, va?
2: Oj, det går väl på en slant.
0: Och sen mottagaren måste lova att delta personligen vid avtackningsceremonin inom 2 år från utnämningen då.
1: Ja, ja.
0: Det är de kraven som finns då.
2: Mm. Mm.
0: Men platsar David Beckham i det här då, underhållningsbranschen?
1: Ja, jag är lite rädd för, ja, men det är, alltså, fotboll är väl ändå underhållning i sig, samtidigt som det är en sport. Men helt plötsligt öppnar man dörren för alla andra.
0: Mm.
1: Han är väl lite grann av en rock'n'roll fotbollsspelare, va? Han är ju nog skön, lite grann som George Best var då tidigare liksom. De var mer kända för sakerna bredvid planen än på planen.
0: Jag tänker han kan ha gått en massa som inte vi känner till, bra grejer bakom kulisserna.
2: Ja, men det tror jag nog att han har gjort.
0: Välgörenhet och annat kanske. Fast å andra sidan börjar det från stjärna.
1: Ja, jag vet.
0: Tydligen.
1: Ja.
0: Han ska ju få en i alla fall. Sen är det någon svenskar som har stjärna också, har ni koll på det? Kan ni nämna någon som har stjärna, en svensk, på Hollywood Walk of Fame?
1: Ja, det sa Ingmar Bergman.
0: Det är en av dem som har stjärna. En till kan du.
1: Lasse Hallström.
2: Nej, Greta Garbo.
0: Greta Garbo.

0: Det är Gullmorgon med Lady Gaga senast med Alejandro.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: E6-an utanför Helsingborg så är det problem att ta sig fram just nu. Det är krock med lastbilar mellan trafikplats Vasatorp och trafikplats Kropp i riktning mot Ängelholm. Ingen prognos när det kan vara helt uppklarat här. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Det är Good Morning med Backstreet Boys senast. Show me the meaning of being lonely.
1: Jag tänkte vi skulle prata om det, om man ska köpa en ny säng eller bokhylla. Då kan man tänka på lite olika sätt. Jag vet att du köpte en ny säng för ett tag sedan, Henrik.
0: Mm.
1: Ja, och då ska man då, har man olika saker att tänka på. Bland annat, ska man ha någon som sätter ihop den? Alltså sängen är ganska varm. Ska man ha en bokhylla, kanske man vill ha någon som sätter ihop den på plats. Och det är väl en tjänst som man kan bestämma, va? Om man tar det från en möbelfirma.
0: Det har inte varit med om man har gjort direkt.
1: Nej, men
0: men det finns säkert man kan betala för det mest.
1: Ja, det tror jag. Men sen så ska man ha någon som sätter ihop den. Ska man ha hemkörning? Mm. Det är ändå så att det kostar en någonstans. Ska man ta det själv och hyra släp? Ja, ska man. Och sen så ska man bära in den själv? Eller ska man låta någon annan bära in det? Och jag vet att ni hade ju lite diskussioner där när ni då köpte lite sådana grejer, va?
0: Ja, alltså det var ju då, vi var ju på ett stort möbelvaruhus här i söndags. Och då ska vi köpa några garderober. Mm-hmm. Vi köpte några garderober där ju.
2: Mm.
0: Och så tänkte vi smidigt att de kör hem nu. Och de erbjuder sig också givetvis att bära, nu skulle garderoberna på andra våningen, så att de erbjuder sig givetvis att bära upp dem.
2: Mot en kostnad.
0: Mot en kostnad. Och då var det lite snål. Så tänkte jag, nej, det ska jag göra själv. Mm. Så att nu kommer de till tomtgränsen.
2: Just det.
0: Och sen ska jag då hitta någon, kanske någon kollega som jobbar på radiostationen som kommer hem till mig och hjälper mig att bära upp dem.
1: Mm. Mm. När du ens ska göra det så kan jag inte.
0: Är du upptagen?
1: Ja, jag har så lite saker att göra.
0: Mm. Ja.
1: Men ja, och så bär man upp dem själv då typ ju.
0: Ja, det får man ju göra om man inte betalar för tjänsten.
1: Ja, precis. Ja. Men det är ju lite svårt ibland liksom, för samma sak där. Ibland kan man känna sig när man köper kanske en byrå eller liknande. Mm. Ska jag sätta ihop den själv? För det kan innebära lite spänningar i relationer och sånt då, som man ska göra tillsammans med sin fru eller med sin man.
0: Är det egen erfarenhet?
1: Nej, jag har en kompis som har råkat ut för detta liksom.
2: Som har en kompis.
1: Ja, men det är en massa saker att ta i beaktande när man köper saker och ting. Mm. Det kan nästan vara så här så att man
0: kan tjäna pengar, eller man kan tjäna på att låta någon annan göra det.
1: Exakt. Ja. Eller så kan man köpa begagnade för just den tiden.
2: De är ju redan ihopskruvade.
1: Exakt, men då är det kanske lite klurigare att bära upp dem på ovanvåningen om de inte ihop har satt där uppe.
0: Ja,
2: det beror ju på hur stor den är.
1: Ja, men det vet man inte innan.
2: Du kan ju inte köpa större möbel.
1: Ja,
2: har du inte mätt innan?
1: Nej, men du vet att Henrik, han beställde ju att de skulle bära in. Och sen så var det inte så att du tänkte att ja, det var ju lätt att bära in.
0: Jo, detta. Alltså vi köpte ju först en säng.
1: Ja.
0: Och på den tiden så då betalade vi för att de skulle bära upp den på andra våningen. Ganska snäv trappa och sådär. Och det var inga problem. Sen beställde vi en likadan säng. Så tänkte vi, det måste vara se likadan ut. Men då hade de ändrat det och gjort det väldigt mycket smidigare. Så allting kommer ju små nätta paket. Så jag skulle ju kunna burit upp det själv där.
1: Ja, ja, precis.
0: Mm. Så du kan ju tycka att jag betalar ju pengar i onödan.
1: Exakt ju. Ja. Så det är inte lätt om man ska köpa möbler faktiskt.
0: Det är väl bättre nästan att ha kompisar som är duktiga.
1: Ja,
0: som
1: absolut.
0: Utnyttja andra, det är alltid.
1: Ja, eller nyttja låter fina.
0: Det är bättre kanske.

0: Det är Good Morning med One Republic senast, Need Your Love.
1: Jag kan bli väldigt fascinerad av de som har väldigt långa naglar. Hur de liksom reder ut vardagen. Jag har ju väldigt, väldigt korta naglar. Kan vara allt ifrån att man ska skriva på datorn eller på telefonen. Och man får ju liksom se de som har riktigt, riktigt långa klor. Där får man ju liksom se hur de försöker få fingertoppen då när de ska knappa på telefonen till exempel.
0: Men du tänker inte på sådana Loreen-naglar direkt?
1: Nej, inte riktigt så långa. Utan jag, och de här som Loreen har, de kan man ju ta av. Mm. Jag menar ju de här, jag vet att din dotter har väl en sån här nagelbyggslampa. Och,
0: exakt, ja, ja,
1: det
0: har hon.
1: Och det finns ju många, den senaste tiden så har det varit väldigt populärt med ganska så långa då akrylnaglar. Men nu kan det vara på väg att försvinna, läser jag. Det är tydligen som så att på sistone så har korta, omålade naglar syns på röda mattan och på catwalks. Och det här är ingen jätteförvånande utveckling, det menar i alla fall modevetaren Emma Severinsson. Har ju haft en vurm för lite mer fixade naglar, och då är det inte konstigt att det kommer en motreaktion, menar hon på. Det är så som mode och trender fungerar.
0: Vad ska du alla de här nagelskulptörerna göra då?
1: Ja, har, det där är ju ett litet krux.
0: Man har pluggat det årtionde för att lära sig göra naglar.
2: Men jag tänker på det rent praktiskt, så kan det vara svårt. Kan man inte bara ha typ, säg så att du har på tumnagel så att du har ett finger där du inte har en lång nagel. Jag tänker liksom om du ska använda telefonen eller skriva.
1: Ja, fast hur snyggt är det?
2: Nej, men det får man lära sig dölja lite grann sånt och så.
0: Men du som spelar gitarr, brukar inte gitarrister ibland ha en lite längre tumnagel?
2: Jo, exakt. De som spelar klassisk gitarr brukar ha det, för att det ska fungera lite grann som ett plektrum istället. Ju.
0: Målar man ändå eller kör man en naturell?
2: Det är upp till var och en.
1: Det är väl upp till var och en, ja.
2: Hur mycket man vet att man ska göra. Men så, om man ska bli kliad på ryggen, nej, det är ju bara med långa naglar.
1: Ja, det är det.
0: Jag tänkte på när Loreen ska gå på toaletten med de naglarna.
2: Ja, och tänker du då?
1: Nej, men de är ju avtagbara.
2: Så på vilket sätt menar du?
0: Ja, överhuvudtaget.
1: Du pressar han där.
0: Ja, nej, men det. Bara ta av sig kläderna med dem och ja.
1: Knäppa
2: knappar. Ja, man river hål på toalettpappret och sånt.
0: Ja, men sådana saker är jag funderar på.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: E6:an i höjd med Helsingborg mellan trafikplats Vasatorp och trafikplats Kropp, så är det problem att ta sig fram fortfarande. Det är två stycken lastbilar som har kört ihop, och den här olyckan ska inträffat nära avfarten vid trafikplats Kropp i norrgående riktning mot Ängelholm. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
2: Vad är det bredaste du har handlat?
3: Vadå, till jobbet nu?
2: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
3: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
2: Lyreko, var det så?
3: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
2: Wow! Lyreko!
4: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va? We
5: are family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen. Sedan 1953.
6: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
7: Till ett litet pris.
6: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
7: I ett litet kompakt format.
6: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
7: Från bara 3895 kronor i månaden.
6: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
7: Fast liten.
6: Läs mer på volvocars.com.
8: Tjena, Glenn Hysén här. Jag vill bara tipsa om att vi på Unibet boostar blågult rejält den här sommaren. Ganska gött, va?
9: Just nu boostar vi till exempel att Sverige tar VM-medalj till 37 gånger pengarna. Hitta din blågula boost på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se, odds kan ändras.
10: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är varningslarmet SE Alert som kan skickas ut när något allvarligt händer. Alla som har en uppdaterad smart mobil får det, även om den är i tyst läge. En del av viktigt meddelande till allmänheten VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar Myndigheten för civilt försvar.
11: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
12: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
13: Ja, men det känns väl hundra?
12: Och bolla upp en massa fina erbjudanden.
13: Ja, det känns hundra.
12: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen.
0: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Good morning med musik senast ifrån Tjuvjakt och Simon Stormstedt i Stammis. En ny siffrundersökning från Svensk Trä visar att vi svenskar är händiga. Håller du med, Per-Ola?
1: Vilka är vi? Är det alla? Eller?
0: Ja, majoriteten av svenskar fixar ofta med saker. Det kan vara alltid från montera möbler till snickra och laga saker som har gått i paj. Detta är 92% minst en gång varje år och en av tre plockar fram verktygslådan minst en gång i månaden. Känner du igen dig?
1: Inte alls.
0: Jane, vad säger du?
2: Ja, men jag har nog framme verktygslådan en gång i månaden.
0: Två av tre beskriver sig själva som ganska eller mycket händiga. Vad skulle du beskriva dig själv som?
2: Jag kanske inte är sådär jättehändig. Men det blir ju någon form av lösning på problemet i alla fall.
0: Jag skulle definitivt inte beskriva mig själv som händig. Hur ser du på det hela, Paolo?
1: Totalt ohändig. Alltså, men det handlar lite grann om intresse. Jag tror ju och inbillar mig att om jag har lagt ner manken och tid. Men vissa njuter jag av det ju. Men jag kan ju, det är precis som en matlagning. Jag kan för lite i grunder. Liksom, både vad det gäller matlagning och snicka och vad man ska ha.
0: 9 av 10 vuxna i åldrarna 18-30 vill dock bli bättre på att fixa praktiska saker hemma och önska att de var just mer händiga. Jag får säga att jag ligger där någonstans, att man, det hade varit ändå trevligt att kunna ordna ett och annat där hemma om saker och ting går sönder. Hur ser du på det hela?
1: Jag ser så här att det finns andra. Sverige måste gå runt, och har man kompisar Sverige, så ringer man kompisar. Det är viktigt med vänner, framförallt när man ska ha något gjort om man inte kan det själv, va?
0: Ja.
1: Och sen så är det viktigt att man kan ju anlita folk också, alltså betala för det, så att folk betalar skatt för detta, rot och rut och sådana grejer. Jag känner inget sug alls.
0: Och du har ju Janes nummer i telefonboken.
1: Ja,
0: det är inga problem. Du har ju en händ i telefonboken.
2: Jag har en jättebra verktygslåda, ska jag efter.
1: Och jag vet att du är ändå lite mer öppen.
0: Nej, jag tror Jane är betydligt bättre än vad jag är.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt onsdagen säger att det blir växlande molnighet med både mulet väder och en del solchanser. Runt en 20-22 grader får vi och en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I natt spelades första matchen i Stanley Cup-finalen mellan Carolina och Vegas, där Vegas med William Karlsson och före Malmö-spelaren Rasmus Andersson vann med 5-4 på bortais. Så 1-0 i matchen till Vegas i Stanley Cup-finalen som avgörs i bäst av 7. Herrarnas fotbollsallsvenska har ju uppehåll och är tillbaka den 4 juli igen. För Malmö FF så blir det då en bortamatch mot Degerfors. MFF är nia i tabellen efter 10 matcher, 15 poäng bakom ledarna Sirius. Och det är ett Malmö som letar efter ny huvudtränare. MFFs sportchef Filip Berglund, han började sitt nya jobb i måndags och säger till klubbens hemsida att när det gäller tränarfrågan så kommer man att skynda långsamt och det viktigaste är att man hittar rätt person. Och det allsvenska transferfönstret öppnar ju den 7 juli och där tror Filip Berglund att det blir några spelare som försvinner och att MFF får in 3-4 spelare.
3: Sporten. Klockan är strax efter 9 och du lyssnar på Guldmorgon.
4: Jane Tilly heter jag.
3: Henrik Wiberg här.
5: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon!
4: God morgon!

0: Ja, god morgon med E-Type senast med Angels Crying.
1: Vi ska snacka kroppslukt, alltså hur vi luktar. Är det viktigt att ens partner luktar gott?
2: Ja, det får man väl ändå säga. Ja. Det är väl viktigt att man själv också luktar gott.
1: Ja.
0: Bara om man inte luktar illa.
1: Nej, precis. Det finns olika situationer. Alltså, om man lever med en person så kan man ju få olika varianter. Va?
0: Ja, jag tycker att man får hjälpas åt i ett förhållande.
1: Ja. Och hur menar
0: säga
1: du då?
0: Till varandra att nu tycker du inte luktar hallon direkt.
1: Nej,
0: ja. Får du fixa till det.
1: Jag kan inte veta dig. Forskningen visar att vår kroppslukt avslöjar både gener, hormoner och relationsstatus, alltså att ensamstående faktiskt kan lukta annorlunda än personer i fasta förhållanden. Vilket, vad tänker ni här då?
0: Ja, vad tänker
1: ni
0: givetvis? Jag är bara förvånad.
1: Ja,
0: är det möjligt?
1: Ja. Jo, möjligt är det ju, men jag tänker lite grann som om man står kanske på någon nattklubb eller något liknande, så går man förbi och istället för att fråga folk så är du singel, så kan man bara
0: dofta sig fram.
1: Kan man bara lukta lite grann. Så. Och till exempel så här, studier visar att singelmänniskor ofta luktar starkare än gifta män alltså, och det är en möjlig förklaring, det är testosteron, för att män i fasta relationer, särskilt med barn då, tenderar att ha lägre nivåer av testosteron, mindre jakt, mer lämning på förskolan, så att kroppen anpassas lite grann så att man sänder ut en doft om att man är singel. Alltså.
0: Det är ju rätt smidigt, så kan man bara stå om man är singel och stå och dofta i barn. Yeah. Tänker jag.
1: Stå och lukta singel. Ja. Alltså.
0: Nej, men man kan ju känna om man själv är ute efter någonting då.
1: Ja.
0: Kan man ju... Nej, det
1: är inte. Här luktar det barnvagn, tänker man. Här luktar det förskola. Då går vi vidare.
3: Sommaren i samarbete med Lingsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
4: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
5: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
6: Varsågod.
7: Oh, tack.
5: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
8: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
9: Olle Jönsson,
10: Danne Stråhed
11: och Dynamo kommer till Ekebofestivalen.
12: Olle Jönsson och Lasse Stefans kommer också till Ekebofestivalen.
13: Gör som vi, kom till Ekebofestivalen.
14: Vi ska inspektera.
15: Nu kommer de här.
14: Hallå? Det var från miljöpolisen.
15: Nej.
14: Vi får öppna.
15: Bort därifrån.
14: Öppna.
15: Bort. Nej. Ha! Ha! Bara en dröm.
16: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
17: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
18: Ditt postnummer ska inte avgöra dina möjligheter. Vården ska finnas där du behöver den. Kollektivtrafiken ska fungera så att du enkelt kan komma fram. Och du ska kunna jobba och skapa din framtid i hela Skåne. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
19: LF Skåne. Företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
3: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
2: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
9: Tack för det!
1: Mm.
6: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hej, visste du att bilen är kvinnans bästa vän? Bilen ger dig mer tid för dina barn och familjen. Mer livskvalitet helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne är Skånes bilvänligaste parti och vi jobbar hårt för ett bilvänligare Skåne.
10: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
9: Hej, det här var Jocke på Rörläggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
7: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
11: Lillabyfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
14: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.

0: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
1: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
2: Nej, har du haft inbrott i jobbilen nu igen?
3: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
2: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
3: Blackstone?
2: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
4: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
5: Travturen, en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
6: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
7: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
8: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag. Vi svarar direkt. Lucis.se.
9: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det här är Good Morning med Imagine Dragons senast, Thunder.
1: Ja, faktiskt.
0: Den där kändisen handlade om varje vardagmorgon hos Good Morning. Och det är inte mycket vi vet om den här killen.
2: Nej.
0: Vi vet ju några det inte är. Till exempel då Anders Hansen, Armand Duplantis. Vad hade vi mer för några?
3: Snyggebygge. Jag vet inte, snyggebyggematte.
2: Byggmatte.
0: Snyggebyggematte. Ja, precis. Och så var det Stefan i Malmö morse som gissade på Carl Fredrik ifrån Äckleholm. Det är ingen av dem. Vet du vem kändisen är?
1: Ja, faktiskt.
0: Så är han ju värd pengar imorgon, Tilly.
2: Ja, 900 kronor minns han.
0: Mm, och du gissar imorgon lite på marken.
1: Ja, faktiskt.

0: Good morning med ABC senast, The Look of Love.
1: Vi ska prata om det är så att bröllopspresenten är på väg att dö ut. Jag nämnde ju detta igår. På senare tid så har det ju faktiskt blivit en stor trend att anordna sitt bröllop kanske utomlands eller att ha ett tredagars firande på en herrgård eller ett slott i Sverige. Det har ju med andra ord blivit större och mycket, mycket dyrare jämfört när det klassiska var att gifta sig i en kyrka eller ja, bara ha en liten middag eller fest därefter. Och den här nya trenden innebär ju inte bara att brudparet behöver lägga ner mer pengar, utan du behöver ju gästerna också. Jag menar, ska du gifta dig i Toscana så måste du kanske ta semester till den som ska, du ska på bröllop i Toscana. Mm. Och så måste du ta semester och sen så ska du kanske själv betala boende och flygbiljetter, så det blir ju ganska så dyrt. Och då är frågan om de pengarna som man då själv lägger ut är bröllopspresenten så att säga, att man kommer. Det har också visat sig på den senare tiden, just när folk åker utomlands och gifter sig, att presenterna till brudparet oftast då är i form utav en swish eller kanske då resecheckar till bröllopsresan.
2: Mm. Jag tänker att du gifte dig förra sommaren, Henrik.
0: Ja.
2: Ja. Jag har redan räknat ut att min ekvation gick inte ihop. Jag var tvungen att köpa en ny kostym, bröllopspresenten, och sen så skulle man ta sig dit och man skulle fixa en massa saker. Mm.
0: Du menar att bröllopet inte kostar någonting i sig? Det är den festen du bjöds på?
2: Men... Ja, nej, men jag gick inte ihop det.
0: Nej, jag kan säga att det är bröllopet gick inte ihop om man tänker på din present eller...

0: Det är Gullmorgon med Sean Mendes senast. Heart of Gold, det är onsdag och idag så drar ju Sweden Rock igång på allvar ju.
1: Yeah. Mm.
0: Jag kan tänka mig att det var många som anlände igår och installerade sig i sina husvagnar och tält.
2: Ja, ja, det var det nu.
0: Och jag försökte komma in i stämning.
1: Ja, jag tror man har någon flaka öl med sig och sånt. Så jag tror första dagen blir lite vildare än de andra, tror du inte det? Sista dagen blir lite lugnare, va? För man vet att man ska ta sig hemåt.
0: Mm.
1: Jag tänker på öldrickan bland annat.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Ikväll bland annat då på scen Offspring och Volbeat.
2: Mm.
0: Sen har vi även temadag idag. Idag är det äggets dag.
2: Yep.
1: Ja.
0: Gick vi igång på tidiga morse.
1: Ja, men jag tyckte ta upp detta här, det är även cykelns dag, va? Var det inte det?
2: Japp. Yep.
1: Ja, cykel, för förr i tiden så var cykeln viktigare, tror jag, just när man var liten påg, var för att alla där jag bodde på mitt område, man visste vem som hade vilken cykel.
0: Mm.
1: Vissa hade bra Monark, man hade Crescent, och vissa då som inte riktigt hade koll på, de hade köpt en DBS, ni vet vad det är. Oh,
0: döden bakom styret.
1: Döden bakom styret, vill man inte ha ju. Man tänkte, sa inte du till dina föräldrar att du inte kan ha en DBS. Ju.
0: Hade du sån banansadel också?
1: Ja, nej, faktiskt, jag hade sån med lite glittrig och gud vad den fräck, och så bockastyr, eller sån shopperstyr, kommer du ihåg?
2: Mm. Alltså, det var, är coolt.
1: Ja,
0: du var kung på gatan eller?
1: Nej, men ja, det var ingen som hade en cykel som jag, kan jag säga. Liksom. Nu för tiden har man ju mobiltelefoner för på något sätt, vad ska man säga, visa vem man är. Liksom. Men för var det ju cyklarna med, tror jag.
0: Men att det var en statusgrej för då?
1: Ja, men det var det ju lite grann. Så sen skulle jag, antingen ha en treväxlad, femväxlad eller tolvväxlad. Ju.
0: Mm.
1: För den med treväxlad var att det var en fotbroms. Byter man sen till en tioväxlad och sånt ju, då visste man, då är inte broms. Då fick man lära sig att bara bromsa med händerna. Va?
0: Ja. Vad hade du för cykel in på din
2: jag
0: tid?
2: Jag hade en vit Crescent. Mm. Men på vår tid var det ju som så att då fick du en cykel och sen hade du den hur länge som helst.
1: Ja.
2: Idag så, jag vet inte, de höll kanske bättre för, jag vet inte, men idag så byts det cyklar åt höger och vänster och de växer mycket fortare.
1: Ja, men det man meckar ju för med cyklarna, gjorde inte det? Man vände på styret och höjde sadel och sänkte sadel och sånt. Gjorde man det? Och sen så var man riktigt, riktigt cool, så hade man sån motor, sån, vad heter det?
2: Men ni hade väl detta på ekran också?
1: Ja, ja, det hade man ju spelkorten här ju.
0: Ja, så det lät ordentligt.
1: Ja, visst. Så att, ja, cykeln var viktig för.

0: Där god morgon med Axel och Ingrosso senast. More than you know. Vi är färdiga för idag, är tillbaka imorgon. Då är det torsdag. Har vi någonting vi kan göra reklam för i programmet imorgon?
1: Alltså, jag vet inte riktigt, men det borde ju finnas någon allt. Jag tänker nu på att en midsommar börjar ju att dra ihop sig till. Är det bara sill och jordgubbar och västerbottenpaj och sånt? Eller finns det någon alternativ midsommarmat man kan...
2: Jag skulle kunna tänka mig att någon kommer med en midsommarborgare. På något sätt.
0: Är det sillborgare då? Eller?
2: Nej, alltså någonting för att det är de som inte gillar sill. Nu pratar jag för er, jag vet inte. Jag är så,
0: det är du gillar ju sill.
2: Jag är så fin, jag tänker på en massa andra människor. Jag tänker på er, jag tänker att jag har midsommarborgare. Vad ska man då ha? Någon rädisor i den till exempel?
1: Ja, varför inte rädisor? Det är ju lite krispigt och gott.
0: Men tror ni att det är många som grillar på midsommar?
2: Nej, det är inte det till en tradition. Jag tycker det är lite synd om det, måste jag säga. Jag tror inte jag ska säga det. Men alltså, gillar man inte sill, alltså det finns silltårta. Ja, det tycker jag är skitgott, men inte ni.
0: Nej.
2: Det är tråkigt för att gå på barnbordet bara liksom, äta
0: kött. Men där sitter vi igen och gör både påsk, jul och midsommar.
1: Ja, varenda högtid så är det barnbordet.
0: Vi är tillbaka imorgon som sagt, då även med ny chans i vår tävling Gissa kändisen. Har du en fortsatt fin onsdag. Hej hej!
2: Hej hej!
3: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
4: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
5: Dubbelsurf i 24 månader?
4: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
5: Liksom dubbelt.
4: Okej. Okay. Och självklart surfar du Telenors snabba 5G-nät.
5: Telenors snabba 5G-nät.
6: Vimla, vimla, vimla.
7: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe.
8: Ja, men det känns väl 100?
7: Och bolla upp en massa fina erbjudanden.
8: Ja, det känns 100.
7: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!
9: Starta sommaren på bästa sätt och känn halloneffekten. Just nu får du hela 100 GB extra mobilsurf när du skaffar mobilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de 4 första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se. We are
10: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen. Sedan 1953.
11: Carglass repair, Carglass replace.
12: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass. Carglass repair, Carglass
13: replace. Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
14: Rean startar nu hos Jysk med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 60% på hallmöbler och spara upp till 50% på kontorsmöbler. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt onsdagen säger att det blir växlande molnighet med både mulet väder och en del solchanser. Runt en 20-22 grader får vi och en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: I sommar checkar 24 heta singelseniorer in på Hotell Romantik för att försöka hitta kärleken. Det har varit mycket känslor, drama, mod och skratt och det var verkligen en emotionell berg-och-dalbana för alla inblandade. Och det ska bli kul att äntligen få dela detta med tittarna, säger Linnea Wikblad som leder programmet tillsammans med Marcus Granseth. Nytt för i år är att istället för att programledarna utser kvällens par utses dagens romantiker. En deltagare som själv får välja vem den vill bjuda med på en utflykt och en övernattning. Den nya säsongen av Hotell Romantik har premiär på SVT 1 och SVT Play den 21 juni. Under fjolårets Sweden Rock så rapporterades mängder av mobiltelefonstölder. Inga personer greps, men polisen misstänkte då att det hela handlade om en organiserad brottslighet av en internationell liga. Och för att undvika att samma sak sker i år så har polisen samarbetat med festivalen. Bland annat har de sett till att information om hur man skyddar sig mot ficktjuvar på bästa sätt nått ut till besökarna i god tid innan öppningen. Sweden Rock som hålls den 3-6 juni i Norge strax utanför Sölvesborg. Och det avslutar dagens nyhetsnyheter.
3: Det här är gud. Ja, men där fick vi lite nöjesnyheter levererat av Jane Tilly. Vi tackar för dem. Henrik Wibe heter jag som inleder förmiddagspasset den onsdag med musik närmast ifrån Modern Talking och Benson Boone.

0: Guldkanalen med musik senast ifrån Benson Boone med Mr. Electric Blue. Och så fick du klassiker innan dess ifrån en av Tysklands mest framgångsrika popljus genom tiderna. Det var ju Modern Talking med You're My Heart, You're My Soul. Melanie C gjorde stor succé som medlem i gruppen Spice Girls på 90-talet. Lite senare satsade hon på en solokarriär. Tänkte spela hennes debutsingel som solartist för dem en liten stund som hon gjorde tillsammans med Bryan Adams. Du hör When You're Gone. Och så blir det musik från Madonna alldeles strax.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Lilla byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
3: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
4: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Psykisk ohälsa följer inga kontorstider. Väntetiderna är långa och det är svårt att få hjälp i tid. Men det kan bli bättre. Centerpartiet i Skåne vill stärka arbetet med psykisk hälsa så att fler får stöd i tid, oavsett var du bor. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Berta Sandberg och jag är centerpartist.
8: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
9: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
10: Varsågod.
11: Oh, tack.
9: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
12: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
15: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
16: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånsk producerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
17: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
18: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
19: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar. Jag kan inte passa.
10: Sommarrock Svedala är tillbaka med Bolaget, Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
11: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
20: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
21: Vi på Dicks Bil och Motor och nu även Dicks Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
22: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
23: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
24: Adam Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
25: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
26: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
27: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från Bonn.

Den ni ser innan dess i When You're Gone. Nu ny musik. Här är Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant i Guldkanalen. Här är Superlim och Silver Tape.

Hennes första singelsläpp blev ju en jättehit. Det var hennes bror Ricky och pappa Marty Wilde som skrev låten. Vi fick Kim Wilde i Guldkanalen med Kids in America. Nu Ray Dalton, här är I Just Wanna Be Happy.

0: Guldkanalen med musik senast ifrån Taylor Swift med Opolite. Och om du inte missat det, att det är ju fotbolls-VM i sommar. Det har ju kommit lite olika VM-låtar nu den senaste tiden. Tänkte spela Brandsta City Släckers VM-låt för dig om en liten stund. Den heter All In för Sverige. Och så får du musik alldeles strax ifrån Miss Li. Dansa med mig själv.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Rean startar nu hos Jysk med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 70% på bäddmadrasser och spara upp till 60% på handdukar. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: AC-service. Hur fasen ska jag fixa det?
4: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Auto-experten.
5: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
6: Nu har vi på Beijer Bygg byggt ut. Sjukt stort. Vi har exakt det du behöver. Sjukt mycket grejer på Beijer. Allt med leverans senast imorgon på det du inte hittar redan idag. Beijer, vi bygger de som bygger.
7: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
8: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
9: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
10: Ja, men det känns väl 100?
9: Och bolla upp en massa fina erbjudanden?
10: Ja, det känns 100!
9: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt onsdagen säger att det blir växlande molnighet med både mulet väder och en del solchanser. Runt en 20-22 grader får vi och en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I natt spelades första matchen i Stanley Cup-finalen mellan Carolina och Vegas, där Vegas med William Karlsson och före Malmö-spelaren Rasmus Andersson vann med 5-4 på bortaplan. Så 1-0 i matchen till Vegas i Stanley Cup-finalen som avgörs i bäst av 7. Herrarnas fotbollsallsvenska har ju uppehåll och är tillbaka den 4 juli igen. För Malmö FF så blir det då en bortamatch mot Degerfors. MFF är nia i tabellen efter 10 matcher, 15 poäng bakom ledarna Sirius. Och det är ett Malmö som letar efter ny huvudtränare. MFFs sportchef Filip Berglund, han började sitt nya jobb i måndags och säger till klubbens hemsida att när det gäller tränarfrågan så kommer man att skynda långsamt och det viktigaste är att man hittar rätt person. Och det allsvenska transferfönstret öppnar ju den 7 juli och där tror Filip Berglund att det blir några spelare som försvinner och att MFF får in 3-4 spelare.
3: En ljuvlig onsdag förmiddag. Henrik Wiberg med dig från Guldstudion. Inleder den här timmen med Sienna Spero och Gwen Stefani.

0: i Guldkanalen. Och senast fick du Bebe Rexha som hade lånat en hel del av Faithless härliga danskovshit från 90-talet, Insomnia. Du hörde New Religion. Och vi har en relativt ny kändis i Guldmåns tävling, Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Så låter han. Vi har ju till exempel fått gissningar redan på Anders Hansen, Hampus Näsvold och Hasse Aro. Du kan hitta en fullständig lista på alla kändisar vi satt på Guldkanalens Facebook-sida. Och så har du ny chans på den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Imorgon bitti hos Guldmån vid 7:30. Nu fortsätter vi förmiddagen med musik alldeles strax ifrån både Gyllene Tider och One Republic.
2: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Reklam.
3: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodlar med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
4: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Över 1000 skåningar har förlorat sin färdtjänst. Det betyder att människor tvingas säga upp sig från sina jobb, ställa in sina aktiviteter och inte träffa familj och vänner. Så kan vi inte ha det. Centerpartiet i Skåne kämpar för rätten till färdtjänst för alla som behöver den. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
8: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
9: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
10: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
11: Varsågod.
12: Oh, tack.
10: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
13: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
14: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
15: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
17: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
18: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
19: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
20: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
1: Lilla byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
11: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
12: Ja.
11: Åt man pannkakor då?
12: Ja, du.
21: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
22: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
23: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
24: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
25: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
26: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
27: Trosse Lilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på trosselilla.se.

Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, Kommer på minuten och Mylla.se, direkt från bunden.

Guldkanalen med One Republic senast, Counting Stars, och så fick du en svensk härlig klassiker innan dess ifrån gruppen som bildades i Halmstad 1977. På den tiden kallade de sig för Grape Rock, men bytte så småningom namn till Gyllene Tider. Du fick När vi två blev ren.

kanalen. Och sen fick du en tysk eurodancegrupp som hade rätt många hits på 90-talet. Med låtar som till exempel The Power, Oops Up. Och så låten hörde som nu var den största av dem alla. Det var ju Snap i guldkanalen med Rhythm is the Dancer.

0: Det är Guldkanalen och senast fick du Nepo GES, alltså barnen GES. Det var Kid Eriksson, Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark och deras version av När vi gräver guld i USA. Henrik Harb gjorde alldeles strax på musik ifrån både Ella Langley och Peter Lemark i musikblandningen.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
3: Ja, men det känns väl 100?
2: Och bolla upp en massa fina erbjudanden?
3: Ja, det känns 100!
2: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!
4: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
5: Dubbelsurf i 24 månader?
4: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
5: Liksom dubbelt.
4: Okej. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
5: Telenors snabba 5G-nät.
6: Vimla, vimla, vimla. Vimla, vimla,
7: vimla. Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5-liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses! We are
8: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen. Sedan 1953.
9: Starta nu hos Jysk med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 60% på hallmöbler och spara upp till 50% på kontorsmöbler. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Carglass Repair, Carglass Replace.
11: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
10: Carglass Repair, Carglass Replace.
12: Vi på PostNord tar saker framåt med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och Mylla.se, direkt från bunden.

Guldkanalen. Och senast fick du låten som ju har toppat ett gäng listor världen över den senaste tiden. Du fick ju Ella Langley i Guldkanalen med Choosing Texas.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt torsdagen i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder att räkna med. Någonstans runt en 20 grader får vi och en vind som är svag till måttlig och då mest sydlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: I sommar checkar 24 heta singelseniorer in på Hotell Romantik för att försöka hitta kärleken. Det har varit mycket känslor, drama, mod och skratt och det var verkligen en emotionell berg-och-dalbana för alla inblandade. Och det ska bli kul att äntligen få dela detta med tittarna, säger Linnea Wikblad som leder programmet tillsammans med Marcus Granseth. Nytt för i år är att istället för att programledarna utser kvällens par utses dagens romantiker. En deltagare som själv får välja vem den vill bjuda med på en utflykt och en övernattning. Den nya säsongen av Hotell Romantik har premiär på SVT 1 och SVT Play den 21 juni. Under fjolårets Sweden Rock så rapporterades mängder av mobiltelefonstölder. Inga personer greps, men polisen misstänkte då att det hela handlade om en organiserad brottslighet av en internationell liga. Och för att undvika att samma sak sker i år så har polisen samarbetat med festivalen. Bland annat har de sett till att information om hur man skyddar sig mot ficktjuvar på bästa sätt nått ut till besökarna i god tid innan öppningen. Sweden Rock som hålls den 3-6 juni i Norge strax utanför Sölvesborg. Och det avslutar dagens nyhetsnyheter.
3: Välkommen till lunchen i Guldkanalen. Vi tackar igen till er för nöjesnyheterna och inleder lunchen med musik närmast ifrån Blondie och Bel.

0: 20 år gammal, kommer från Orlando, Florida. Du fick ny musik i Guldkanalen. Det var ju Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Och sedan dess var det ju klassiker ifrån Deborah Harry och de andra i Blondie. Du hörde Call Me. Lunchen fortsätter alla strax med musik om en liten stund ifrån både Savage Garden och så blir det Kent.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
3: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
7: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
8: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
9: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
10: Varsågod.
11: Tack.
9: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne. Så pratar vi bank på skånska.
12: Jag kan inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla med Siv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få lägre elpriser samt tillräckligt med el. Därför behövs ny kärnkraft som levererar el dygnet runt alla dagar i veckan, oavsett om det blåser eller solen skiner.
14: Allsång på Lucis, 19 juli klockan 19.00.
15: Kom och sjung med oss. Boka din plats på lucis.se.
16: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
17: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
18: Hej, det här var Jocke på Rörläggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
19: Lilla Byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
20: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp, allt för dina däck.
21: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
22: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så.
10: Den är din söms bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.

0: hittat något.
1: Ja, men kolla, det är en pärla.
0: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
1: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
0: Coolt, hade man inte Pokémon?
2: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.

0: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
1: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
3: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från grunden.

Det är Guldkanalen med musik senast ifrån Kent med Utan din andetag. Och sångaren är Kent, Jocke Berg, som ju släppte sitt andra solalbum förra veckan, Framtiden som aldrig blir av. Nu ska du få ny musik i Guldkanalen denna onsdag lunch. Här är Somber med Homewrecker.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

80-talet och senast fick du gruppen som ju under 80-talet var ett av världens största band. Du fick musik ifrån deras succéalbum Kick. Det var ju NXS i guldkanalen med Need It Tonight. Och så fick du Molly Sandén innan dess med Sant. Nu är ny musik ifrån Teddy Swims i guldkanalen.

0: Han är inte bara framgångsrik solartist, han är också stolt medlem i supergruppen Björnsson som gjorde succé i Melodifestivalen för 2 år sedan. Vi får se om det blir någonting mer med Björnsson i framtiden. Du fick Victor Leksell i Guldkanalen med Väntat. Henrik är alldeles strax tillbaka denna onsdag lunch med musik närmast ifrån både 02 och Tame Impala.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
3: En bakelse, tack.
4: Ska bli?
3: Nu ska du höra vad Hampus, mitt barnbarn, sa.
4: Okej.
3: Ja, jag handlar hellre på Biltema med dig, morfar, än med farfar.
4: Så roligt.
3: Roligt räcker inte. Mitt livs största triumf.
5: Vi ses hos
6: Biltema. Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Sverige är nu en del av denna dröm. Och miljoner blågula hjärtan slår i exakt samma takt. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Som ny spelare får du även en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Välkommen till nya Expect. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
7: Nu har vi på Beijer Bygg byggt ut. Sjukt stort. Vi har exakt det du behöver. Sjukt mycket grejer på Beijer. Allt med leverans senast imorgon på det du inte hittar redan idag. Beijer, vi bygger de som bygger.
8: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersiktorna framåt torsdagen i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder att räkna med. Någonstans runt en 20 grader får vi och en vind som är svag till måttlig och då mest sydlig.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: Sveriges fotbollsherrar ska VM genrepa imorgon mot Grekland på hemmaplan och idag så anslöt Viktor Gyökeres till samlingen, men han kommer inte vara med på matchen imorgon. Anfallaren spelade ju Champions League-final med sitt Arsenal mot PSG i lördags där det blev förlust efter straffar och han missade då landskampen mot Norge i måndags. Som sagt, genrep mot Grekland på hemmaplan imorgon och på lördag då flyger landslaget till sin VM-bas i Dallas. Fotbolls-VM avgörs i USA, Kanada och Mexiko 11 juni till 19 juli. Sverige har sin premiär mot Tunisien den 15 juni. Sveriges fotbollsdamer, de ska VM-kvala borta mot Danmark i övermorgon och där har det kommit besked att det är osäkert om Danmarks lagkapten och anfallsstjärna 33-åriga Pernilla Harde kommer till spel och detta på grund av en muskelskada. Danmark leder VM-kvalgruppen på 8 poäng, Sverige ligger tvåa en poäng bakom när det är två matcher kvar. Och så har vi trean Italien som Sverige möter hemma på tisdag som är 2 poäng bakom Sverige. Och laget som vinner gruppen blir klara för VM i Brasilien nästa år. Grupp tvåan går till playoff.
3: Tack Martin på sporten. Nu tillbaka till musiken denna måndag eftermiddag. Henrik Wiberg heter jag som inleder med klassiker ifrån Madonna och ny musik ifrån Miley Cyrus och Lady Wilson.

0: Julkanalen med Hanna Färm senast med ett minne taget. I morse var det ju Stefan i Malmö som gissade på Carl Fredrik på Äckleholm i Guldmans tävling, gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är inte Carl Fredrik. Vi har också tidigare fått reda på att det heller inte är Armand Duplantis, Hampus Näsvold eller Hasse Aro. Vet du vem kändisen är?
1: Ja, faktiskt.
0: Den där killen som nu chans i morgon bitti hos Guldman vid 7:30. Nu fortsätter vi eftermiddagen med musik alldeles strax ifrån både Enrique Iglesias och Mr. Mister.
2: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
3: Reklam. Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
4: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
6: Tosse Lilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av brand.

0: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
1: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Ditt postnummer ska inte avgöra dina möjligheter. Vården ska finnas där du behöver den. Kollektivtrafiken ska fungera så att du enkelt kan komma fram. Och du ska kunna jobba och skapa din framtid i hela Skåne. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
3: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
4: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
5: Ja...
4: Åt man pannkakor då?
5: Ja, du.
6: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
7: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
10: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebyfestivalen. Lasse Stefans, Herikles, Fåblygga läppar, Danne Stråhed, Rudell och Quick, Thomas Svensson, Sanix och många, många fler. All information hittar du på ekebynoje.se. Välkomna!
11: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
12: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
13: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
14: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
15: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
16: Förenade Care.
17: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Forenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
18: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag. Vi svarar direkt. Lovis.se.
19: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
20: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
21: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
22: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
23: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
24: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas.
0: Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
1: Lilla byfestivalen i Rinkaby. Den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen. Som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se.

eftermiddag. Det här är Guldkanalen och senast i musikblandningen så fick du en 80-talare i musikblandningen. Det var ju Mr. Mister med Curie och så fick du Enrique Iglesias innan dess med Bailamos.

0: we could dance all night.
1: God eftermiddag, det här är Guldkanalen och senast fick det Miles Smith med Nice to meet you. Och så var det ju Sexboy Billy innan dess med Puerto Rico Song. Nu Alan Walker, I Am Faded.

eftermiddag. Det här är Guldkanalen och senast fick du Gym Class Heroes tillsammans med Adam Levine i Stereo Hearts. Nu ska du få en 90-talare, en låt som man numera förknippar med sommaren. Tänker ju på bad, brygga och öl givetvis. Jag är med i en reklamfilm för Pripps för många år sedan. Här är Tommy Nilsson i Guldkanalen med sommarlåten Dina färger var blå.

0: Det är Guldkanalen med Moonlight senast med Alabama 10. Henrik Kapp ska alla strax lämna studion. Har nu en fortsatt fin onsdag. Det är programledarbyte med start klockan 2. Har nu en fortsatt fin eftermiddag tillsammans med Daniel Ullhage.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Och 3 telefoner med abonnemang, 2 skärmar och 2 diskmaskiner.
3: Och något mer?
2: Vadå, mer?
3: Ja, så finns det något mer jag kan köpa.
2: Tror du har allt?
3: Inte ens en...
2: Jag är faktiskt rätt säker.
3: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
4: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
5: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
6: Ja, men det känns väl 100?
5: Och bolla upp en massa fina erbjudanden.
6: Ja, det känns 100!
5: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!
7: Carglass Repair, Carglass Replace.
8: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
7: Carglass Repair, Carglass Replace.
9: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbel surf i 24 månader.
10: Dubbel surf i 24 månader.
9: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
10: Liksom dubbelt.
9: Okej. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
10: Telenors snabba 5G-nät.
11: Vimla.
12: Rean startar nu hos Jysk med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 70% på bäddmadrasser och spara upp till 60% på handdukar. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt torsdagen i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder att räkna med. Någonstans runt en 20 grader får vi och en vind som är svag till måttlig och då mest sydlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: I sommar checkar 24 heta singelseniorer in på Hotell Romantik för att försöka hitta kärleken. Det har varit mycket känslor, drama, mod och skratt och det var verkligen en emotionell berg- och dalbana för alla inblandade. Och det ska bli kul att äntligen få dela detta med tittarna, säger Linnea Wikblad som leder programmet tillsammans med Markus Granseth. Nytt för i år är att istället för att programledarna utser kvällens par utses dagens romantiker. En deltagare som själv får välja vem den vill bjuda med på en utflykt och en övernattning. Den nya säsongen av Hotell Romantik har premiär på SVT 1 och SVT Play den 21 juni. Under fjolårets Sweden Rock så rapporterades mängder av mobiltelefonstölder. Inga personer greps, men polisen misstänkte då att det hela handlade om en organiserad brottslighet av en internationell liga. Och för att undvika att samma sak sker i år så har polisen samarbetat med festivalen. Bland annat har de sett till att information om hur man skyddar sig mot ficktjuvar på bästa sätt nått ut till besökarna i god tid innan öppningen. Sweden Rock som hålls den 3-6 juni i Norge strax utanför Sölvesborg. Och det avslutar dagens nyhetsnyheter.
3: Det här är Guld. Yes, i Guldkanalens radiotablå så har vi kommit fram till ett skifte. Eftermiddagspasset drar igång. Mitt namn är Daniel Ullhage. Henrik Wiberg är tillbaka i morgon bitti med Guldmorgon 5-10. Vi drar igång eftermiddagen med den

0: Bruno Mars, I Just Might, Eagle-kanalen. Det är tisdag, nej det är... Vänta lite nu här, det är onsdag. Då blev det förvirrat. Det är halvvägs igenom den här veckan, det är kul. Daniel heter jag som tar plats i studion, försöker orientera mig. Var är jag? Vilken dag är det? Och vilken låt ska vi spela efter pausen? Jo, det blir den här. Fever Dream, Alex Warren. Välkommen till Skånes skönaste onsdags eftermiddag på Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, se på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
3: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och The Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tickstore.com.
4: Tack för det!
5: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
6: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
5: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
6: Blackstone?
5: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
7: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Psykisk ohälsa följer inga kontorstider. Väntetiderna är långa och det är svårt att få hjälp i tid. Men det kan bli bättre. Centerpartiet i Skåne vill stärka arbetet med psykisk hälsa så att fler får stöd i tid, oavsett var du bor. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Berta Sandberg och jag är centerpartist.
10: Kom, jag har hittat något.
11: Ja, men kolla, det är en pärla.
10: Är det det? Hade man det förr i tiden?
11: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
10: Coolt, hade man inte Pokémon?
12: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på upphakra.se.
13: Vardag. Smaka på det. Vardag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
14: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken. Jag kan
15: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
16: Vi på Dicks Bil och Motor och nu även Dicks Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dicks Bil och Motor.
17: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar. Björka Assistans.
18: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på lucis.se.
19: We grilling, you chilling.
20: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
21: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
22: Lilla byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.

0: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
1: Varsågod.
2: Oh, tack.
0: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
3: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
4: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
5: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
6: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
7: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
8: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
9: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Danmarks Eurovision idag. För vi går hem med Sören Toppegard Lund. Den får du såklart här i Guldkanalen. När vi nu tittar till kalendern. Det är onsdag idag, 3 juni 2026. Vi säger grattis till Gudmar och Ingemar på namnsdagen. Det är cykeldagen idag och det är någonting som vi uppmärksammar här på Guldkanalen. Vi nämner en väldigt ofta helt ute och cyklar på det här stället. Och fyller då idag. Och det är då du föddes av med tennisspelaren Rafael Nadal. Grattis från Guldkanalen. Det är onsdag och här är Whatever Kygo i Guldkanalen.

0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Guldkanalen med världens bästa lyssnare.
0: And you let her go.
1: Och med Fever Dream, Alex Warren om ett par minuter. Men först ska Thomas Ledin påminna om hur fruktansvärt kort sommaren egentligen är. Det här är Guldkanalen.
2: Inte

honom det. Miss Li med Hälsa Gud. Jag skulle vilja hälsa till vädergudarna. Snälla, snälla, snälla, låt det bli uppehåll när det ska firas student i Malmö och Lund och i övriga Skåne under denna och nästa vecka. Det är studentfirande hemma hos familjen Lundhagen nästa vecka. Det är nervöst, jag kollar väderprognosen hela tiden. Idag är det Malmö Borgarskola och Pauliskolan som har student. Det ser ut att bli en blöt historia, och då pratar jag inte bara

0: Aktuellkanalen med Dermot Kennedy Funeral. Ja, det är roligt att gå på studenttillställningar, är det inte det? Vi hoppas att det blir lyckat idag, trots att vädergudarna verkar vara lite emot oss, helt enkelt. Hur ser det ut med guldpersonalen? Är alla på plats här? Ingen som firar student. Ja, det ser inte ut. Vi har Bengtsson på vädret, Tilly på nöjesnätterna, Martin Fandén kör sporten. Och med start i nästa timme också full koll på trafikläget. Då är det såklart Henke Holmberg som tar plats i vår trafikstudio. Onsdags eftermiddagen fortsätter strax på Guldkanalen. Med den här nya låten. Keith Urban och Michael McDonald kommer strax.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
2: Nu har vi på Beijer Bygg byggt ut sjukt stort. Vi har exakt det du behöver. Sjukt mycket grejer på Beijer. Allt med leverans senast imorgon på det du inte hittar redan idag. Beijer, vi bygger dem som bygger.
3: Åh, nu kraschar den igen.
4: Åh, nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
3: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
4: Nej, ring Albin.
3: Nej, det är lugnt. Nej, Daniel, vad gör du?
4: Åh, nu måste du ju ringa Albin.
5: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
6: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
7: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
8: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
9: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe.
10: Ja, men det känns väl 100.
9: Och bolla upp en massa fina erbjudanden.
10: Ja, det känns 100.
9: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: Jag tycker lite synd om er, måste jag säga. Jag tror inte jag ska säga det. Gillar man inte sill, tråkigt för att gå på barnbordet bara liksom, äta
1: kött. Där sitter vi genom både påsk, jul och midsommar.
2: Ja, varenda högtid så är det barnbordet.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt torsdagen i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder att räkna med. Någonstans runt en 20 grader får vi och en vind som är svag till måttlig och då mest sydlig.
0: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: Sveriges fotbollsherrar ska VM genrepa imorgon mot Grekland på hemmaplan och idag så anslöt Viktor Gyökeres till samlingen. Anfallaren spelade ju Champions League-final med sitt Arsenal mot PSG i lördags där det blev förlust efter straffar och han missade då landskampen mot Norge i måndags. Som sagt, genrep mot Grekland på hemmaplan imorgon och på lördag då flyger landslaget till sin VM-bas i Dallas. Fotbolls-VM avgörs i USA, Kanada och Mexiko 11 juni till 19 juli. Sverige har sin premiär mot Tunisien den 15 juni. Sveriges fotbollsdamer, de ska VM-kvala borta mot Danmark i övermorgon och där har det kommit besked att det är osäkert om Danmarks lagkapten och anfallsstjärna 33-åriga Pernille Harde kommer till spel och detta på grund av en muskelskada. Danmark leder VM-kvalgruppen på 8 poäng, Sverige ligger tvåa en poäng bakom när det är två matcher kvar. Och så har vi trean Italien som Sverige möter hemma på tisdag som är två poäng bakom Sverige. Och laget som vinner gruppen blir klara för VM i Brasilien nästa år. Grupp tvåan går till playoff.
3: Tack för det, vi är uppdaterade. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Skånes skönaste onsdags eftermiddag som nu rullar in i 15 timmar är det. Vi ska öppna telefonväxeln till vår trafiktelefon. Ser du något som stör, ring till Henke på 010 10 11 9. Eftermiddag så får ny musik först. Här är Keith Urban och Michael McDonald med We Go Back i Guldkanalen. You-

0: Clarkson Stronger. Du får den såklart här i Guldkanalen. Det är onsdag eftermiddag. Vi ska strax släppa in Henke för en första trafikrapport. Kör försiktigt i Skåne. Malmö Borgarskola och Pauliskolan har student i eftermiddag. Där kan det vara lite trångt kanske att komma förbi just nu. Tänk. Här i Guldkanalen är också trångt mellan hitlåtarna som flödar ur högtalaren. Strax blir det Stammis. Ny musik med Tjuvjakt och Simon Strömstedt som är på väg efter pausen.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
2: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
3: Och eftersom vi är kundägda är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
4: Vi på Upheads tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla upheads.se.
5: Upheads. Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2C.
6: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
9: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
10: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
11: Ja.
10: Åt man pannkakor då?
11: Ja, du.
12: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
13: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
14: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
15: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
16: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
17: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
18: Lilla byfestivalen i Rinkaby. Den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen. Som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
19: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
20: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.

0: det ska du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
3: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
2: Och du köttar.
3: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
2: Grossistpriser? Till sådana som mig?
3: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
4: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.

0: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från

0: Ny musik med Kylberg i Guldkanalen tillsammans med Simon Strömstedt, son till Niklas Strömstedt. Det är ju Tjuvjakt och Niklas Strömstedt, son Simon, och Anders Glenmarks dotter Julia Glenmark. Det är de som har gjort nya Gräver guld i USA. Det är ju aktuellt, vi ska ju till USA och gräva guld. Men efter matchen mot Norge senast så känns det som att vi kommer inte gräva så mycket guld. Tänker jag. Ja, vi får se hur det går. Det kanske kan beta till sig för svenska fotbollslandslaget. Nu tittar vi till trafiken. Hur är läget där, Henke?
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Helsingborg och Landskrona så har vi en stillastående lastbil som orsakar kö på E6-en. Den här lastbilen står i höjd med Glumslöv, orsakar kö där södergående mot Malmö.

Silver Tape i denna superradiokanal, Guldkanalen, där det nu blir en, vad ska jag säga, super Eurovision-låt. Kanske den bästa Eurovision-låten av dem alla i genom alla tider. Här är Loreen, Euphoria, du får den nu på Guldkanalen.

0: Biolaget och Dante i Guldkanalen. Ny musik i musikblandningen. Vi ska strax fortsätta ånga på. New Kid med Hurricane till exempel är strax på väg. Men först en uppdatering av trafiken med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: På sträckan mellan Helsingborg och Landskrona så har vi en störning. Det är en stillastående lastbil där som orsakar kö. Det är på E6:an. Lastbilen står i höjd med Glumslöv. Orsakar kö där i riktning söderut mot Malmö.
0: Tack Henke. Nu tillbaka till musiken.

0: New Kid, Hurricane i Guldkanalen. Det är onsdag eftermiddag, halvvägs genom veckan. Helgen börjar sakteliga närma sig, känns det som. Daniel heter jag som finns i studion och spelar musiken under eftermiddagen som vanligt. Och med i grannstudion, trafikstudion, finns ju Henke också med full koll på trafikläget. Ser du någonting som stör i trafiken, ring i så fall 010 10 11 91 och hjälp till med trafikkapten. Strax i musikblandningen när vi fortsätter Skånes skönaste onsdags eftermiddag. Ray Dalton med ny musik.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se, vi kan naglar.
3: Nu har vi på Beijer Bygg byggt ut. Sjukt stort. Vi har exakt det du behöver. Sjukt mycket grejer på Beijer. Allt med leverans senast imorgon på det du inte hittar redan idag. Beijer, vi bygger de som bygger.
4: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
5: Dubbelsurf i 24 månader?
4: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
5: Liksom dubbelt.
4: Okej. Okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
5: Telenors snabba 5G-nät.
6: Vimla, vimla, vimla.
7: Men blås då!
8: Yes!
9: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
7: mitt i klacken!
9: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
10: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses.
11: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
12: Ja, men det känns väl 100?
11: Och bolla upp en massa fina erbjudanden?
12: Ja, det känns 100!
11: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Jag tycker lite synd om er, måste jag säga. Jag tror inte jag ska säga det. Gillar man inte sill, tråkigt för jag går på barnbordet bara liksom, äta
1: kött. Men där sitter vi igen och gör både påsk, jul och midsommar.
2: Ja, varenda högtid så är det barnbordet.

0: Där är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Daniel Ullhage heter jag. Klockan är 4. Dags för väder och nöjesnyheter.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt torsdagen i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder att räkna med. Någonstans runt en 20 grader får vi och en vind som är svag till måttlig och då mest sydlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: I sommar checkar 24 heta singelseniorer in på Hotell Romantik för att försöka hitta kärleken. Det har varit mycket känslor, drama, mod och skratt och det var verkligen en emotionell berg-och-dalbana för alla inblandade. Och det ska bli kul att äntligen få dela detta med tittarna, säger Linnea Wikblad som leder programmet tillsammans med Markus Granseth. Nytt för i år är att istället för att programledarna utser kvällens par utses dagens romantiker. En deltagare som själv får välja vem den vill bjuda med på en utflykt och en övernattning. Den nya säsongen av Hotell Romantik har premiär på SVT 1 och SVT Play den 21 juni. Under fjolårets Sweden Rock så rapporterades mängder av mobiltelefonstölder. Inga personer greps, men polisen misstänkte då att det hela handlade om en organiserad brottslighet av en internationell liga. Och för att undvika att samma sak sker i år så har polisen samarbetat med festivalen. Bland annat har de sett till att information om hur man skyddar sig mot ficktjuvar på bästa sätt nått ut till besökarna i god tid innan öppningen. Sweden Rock som hålls den 3-6 juni i Norge strax utanför Sölvesborg. Och det avslutar dagens nyhetsnyheter.
0: Jajamän, vi kliver in i 16-timmen den här eftermiddagen. Daniel Ullhage heter jag som finns på plats i studion. Henke kör trafiken och du som kör på de skånska vägarna, ta det lugnt helt enkelt. Så kommer alla hem tryggt och fint. Ray Dalton är först ut i timmen.

0: Viva l'amour med Dina i Guldkanalen. Länge lever kärleken och länge lever livet. Det är studentfirande som pågår idag. Det är väl livets stora höjdpunkt. Eller inte det? Då var man som mest okrossbar och osårbar när man tog studenten. Herregud alltså. Idag är det Borgarskolan och Pauli i Malmö som tar studenten. Det tutas lite här och lite där. Det började redan igår med tutande bilar i trafiken. Det är härligt tycker jag. Vi fortsätter strax på Guldkanalen med musiken. Vi kollar till trafiken och så blir det ny musik. Kommer du ihåg That's So True? Gracie Abrams är tillbaka med ny musik. Hit the Wall kommer strax.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
3: Med moderna och smarta IT-lösningar kan du öka din lönsamhet. Inga bromsklossar, bara nya möjligheter. Kolla appheads.se.
4: Appheads. Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
5: Välkommen till kundägda LF Skåne.
6: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
7: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
8: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka

0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få bättre sjukvård utan höjd skatt. Genom att bekämpa välfärdsbrottslighet, minimera hyrpersonal och stimulera vårdinnovationer får du mer sjukvård för dina skattepengar.
2: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
3: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
4: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
5: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
6: Lilla Byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
7: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
8: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lovis.se.
9: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
10: Kom, jag har hittat något.
11: Ja men kolla, det är en pärla.
10: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
11: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
10: Coolt, hade man inte Pokémon?
12: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
13: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
14: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
15: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
16: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
17: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
18: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björk Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björk Assistans.
19: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
9: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Skånes skönaste onsdags eftermiddag med Guldkanalen och med Sabrina Carpenter Tears i musiken. Strax fortsätter vi. Dels ska vi kolla till dagens gissning i Gissa kändisen. Fick vi någon vinnare i morse hos Guldman? Det kollar vi till strax i Guldkanalen. Och så blir det ny musik med Gracie Abrams efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vi hade ju förut en lastbil som stod stilla på E6-an vid Glumslöv, riktning söderut, och orsakade köer där. Men den lastbilen ska inte stå kvar där längre, så att det är ju bra.

0: Dansa, pausa, Panetos, du får den såklart i guldkanalen. Och så här låter kändisen som vi just nu jagar.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Den frågan tycker jag vi ställer till Stefan i Malmö.
2: Ja, jag gissar på att det är Carl Fredrik från Äckleholm.
0: Mm-hmm. Kan det vara Carl Fredrik från Äckleholm? Vi kollar och håller tummarna. Nej, du Stefan.
2: Den signalen är ju lika tråkig.
3: Ja, jag håller med dig Stefan.
0: Ja, vi är överens. Nästa chans att sätta kändisen 7:30 imorgon bitti hos Gudmorgon 19.3 5-10 med Henrik, Jane och Paula. Nu ny musik. Gracie Abrams är tillbaka. Här är Hit the Wall, ny på Guldkanalen.

0: Tracy Abrams är tillbaka med ny musik. Du fick den såklart här i Guldkanalen. Hit the Wall heter låten. Daniel heter jag som spelar med musik för dig strax. Drive Safe är på väg och på tal om att köra försiktigt. Här kommer Henke med trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Trafiken rör sig långsamt på en hel del håll runt omkring i Skåne. Det är ju mestadels de vanliga ställena det handlar om. Men i Helsingborg är det dessutom två arbeten som saktar ner trafiken. Vi har ett på väg 111 Österleden i norrgående riktning mot Brohult. Och även det arbetet vid trafikplats Kropp nummer 30 som gör att det blir långsam trafik både på E6 och E4 i anslutning till Kropp.

0: Bergelkanalen med världens bästa lyssnare. Show Me Love med Robin. Daniel heter jag som gör det sällskap. Fortsätter spela musiken alldeles strax efter pausen. Och mer trafik också strax ifrån Henke naturligtvis. Och i musikblandningen alldeles strax. Ny musik ifrån Ella Langley. Shoes in Texas. Det var Hang Med.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Öresundslinjen. Färjor Helsingborg Helsingör. Och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallad. Date night, får det att hända. Hittar du på amazon.se.
3: Nu har vi på Beijer Bygg byggt ut. Sjukt stort. Vi har exakt det du behöver. Sjukt mycket grejer på Beijer. Allt med leverans senast imorgon på det du inte hittar redan idag. Beijer, vi bygger de som bygger. We
4: are family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
5: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
6: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe.
7: Ja, men det känns väl hundra.
6: Och bolla upp en massa fina erbjudanden.
7: Ja, det känns hundra.
6: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen.
8: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan.
9: Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla?
8: Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: jag tycker lite synd om det, måste jag säga. Jag tror inte jag ska säga det. Gillar man inte sill, tråkigt för jag går på barnbordet bara liksom, äta kött.
1: Men där sitter vi igen och gör både påsk, jul och midsommar.
2: Ja, varenda högtid så är det barnbordet.

0: här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är onsdag, klockan är 17.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt torsdagen i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder att räkna med. Någonstans runt en 20 grader får vi och en vind som är svag till måttlig och då mest sydlig.
1: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: Sveriges fotbollsherrar ska VM genrepa imorgon mot Grekland på hemmaplan och idag så anslöt Viktor Gyökeres till samlingen. Anfallaren spelade ju Champions League-final med sitt Arsenal mot PSG i lördags där det blev förlust efter straffar och han missade då landskampen mot Norge i måndags. Som sagt, genrep mot Grekland på hemmaplan imorgon och på lördag då flyger landslaget till sin VM-bas i Dallas. Fotbolls-VM avgörs i USA, Kanada och Mexiko 11 juni till 19 juli. Sverige har sin premiär mot Tunisien den 15 juni. Sveriges fotbollsdamer, de ska VM-kvala borta mot Danmark i övermorgon och där har det kommit besked att det är osäkert om Danmarks lagkapten och anfallsstjärna 33-åriga Pernille Harde kommer till spel och detta på grund av en muskelskada. Danmark leder VM-kvalgruppen på 8 poäng, Sverige ligger tvåa en poäng bakom när det är 2 matcher kvar. Och så har vi trean Italien som Sverige möter hemma på tisdag som är 2 poäng bakom Sverige. Och laget som vinner gruppen blir klara för VM i Brasilien nästa år. Grupp tvåan går till playoff.
0: Tack Martin för sportuppdateringen. Det här är Guldkanalen onsdag eftermiddag. Vi kliver in i 17-timmen. Kör försiktigt i trafiken. Det är Henke som strax kommer in i sändningen igen. Och ser du någonting som stör så finns ju Henke på 010 11 901. Det numret kan du vid det här.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Robert Miles, One and One. Du föddes såklart här i Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som finns på plats i studion och gör det sällskap och spelar musiken. Och den fortsätter naturligtvis alldeles strax här. Till exempel med den här låten. Den sätter sig på näthinnan. Baby Doll med Dominic Fike är på väg.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
3: Appheads. Experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
4: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers.

0: Nu är det sommar och sol, snart i varje fall. Och vet du vad? Då kommer fästingen och TBA. Så besök Mac, så tar vi hand om och vaccinerar dig. Mac.
1: Välkommen till kundägda LF Skåne.
2: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svensk kvalitetsindex.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar tryggheten för personalen och patienterna på allvar. För att öka tryggheten på våra akutmottagningar byts nu väktare ut mot ordningsvakter i 2 pilotprojekt på våra akutsjukhus.
5: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
6: Jag kan inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
7: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
8: Ja...
7: Åt man pannkakor då?
8: Ja, du.
9: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
10: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
11: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
12: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
13: Lilla Byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
14: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
15: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
16: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
17: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
18: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
17: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
18: Blackstone?
17: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
19: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
20: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
21: Älskling, det stopp i toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
22: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
21: Jag sa ju att du skulle ringa avloppsjouren.
23: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
24: Mer info på avloppsjouren.se.
25: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
26: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
27: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
28: Adam Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
12: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Dominic Fike. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det är onsdag eftermiddag. Och jag tänkte strax att vi ska ta rätt in vår systerstation här på Guldkanalen. Vi har nämligen en till radiostation här uppe på, på bygget. Vi tar det lite senare, lyssnar in vad som händer hos grannkanalen. Alex Warren också på väg, Eternity. Och så tittar vi till trafiken nu med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är ett flertal arbeten som gör att trafiken rör sig långsamt. Till exempel väster om Ystad på väg 9, ett arbete där mellan Svarte och Mossbystrand. Och även vid Helsingborg har vi arbeten. Vi har ett på väg 111 Österleden i norrgående riktning mot Brohult. Och även vid trafikplats Kropp nummer 30 har vi ett arbete som påverkar trafiken både på E6 och E4. Så räkna med långsam trafik där i anslutning till Kropp nummer 30. Hear the clock ticking on the wall.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Vi har ju en systerstation här på Guldkanalen. I grannlokalen så finns Dansbandskanalen. Har du hört om någon gång? Jag tänker vi kan väl ta bara ratta in lite lätt här och lyssna vad som händer hos Dansbandskanalen just nu. Vad är det som spelas? Vad är det här för någonting? Sweet Child of Mine. Är det verkligen Guns N' Roses i dansbandsversion? Herregud. Det är bara dansbandsvärlden som kan komma på en sån tokig idé. Lars Kristos är det nog, va?
1: Dansbandskanalen.
2: Just det. Gå in och följ Dansbandskanalen via Facebook och Instagram.
0: Just det. Gillar du dansband? Lyssna in Dansbandskanalen som finns på FM i Skåne och på DAB på ganska många ställen faktiskt i landet.

0: Vi ska aldrig gå hem med Molly Sandén. Jag ska gå hem så småningom. Klockan 7 tar Bengtsson över i studion. Fram till dess är det jag som kör i studion. Med musiken strax som fortsätter. Bella Kays nya singel I Love It, I Love It, I Love It är på väg.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag påminner om vägarbeten som gör att det rör sig långsamt. Vi har ett mellan Välling och Höllviken till exempel på väg 100. Och så att vi Helsingborg som saktar ner trafiken på E6 och E4 i anslutning till trafikplats Kropp nummer 30.
0: Och ser du någonting som stör i trafiken, då finns ju Henke på vårt trafiknummer 010 11 91. Här är Bella Kay i Guldkanalen.
3: Hallå.

0: jag tycker lite synd om mig, måste jag säga. Jag tror inte jag ska säga det. Gillar man inte sill, tråkigt för jag går på barnbordet bara liksom, äta
1: kött. Men där sitter vi genio både påsk, jul och midsommar.
2: Ja, varenda högtid så är det barnbordet.

0: You Were Here med vad heter han? Lucas Graham. Naturligtvis, den förde guldkanalen. Strax fortsätter vi in i den här onsdagskvällen med mer musik strax. Bland annat den här nya låten från Somber heter Homewrecker, kommer strax.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
2: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
3: Ja, alltså jättebred.
2: Okej, okay, så då har de kaffe?
3: Ja.
2: Toapapper?
3: Ja.
2: En sån där skrivbordscykel?
3: Ja.
2: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
3: Ja!
2: Wow. Lyreco, var det så?
3: Lyreco.
4: Och 3 telefoner med abonnemang, 2 skärmar och 2 diskmaskiner.
5: Och något mer?
4: Vadå, mer?
5: Ja, så finns det något mer jag kan köpa?
4: Tror du har allt?
5: Inte ens en...
4: Jag är faktiskt rätt säker.
5: Ja, oh, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
6: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
7: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
8: Ja, men det känns väl 100?
7: Och bolla upp en massa fina erbjudanden?
8: Ja, det känns 100!
7: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!
9: Starta sommaren på bästa sätt och känn halloneffekten. Just nu får du hela 100 GB extra mobilsurf när du skaffar mobilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de 4 första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se.
10: Nu har vi på Beijer Bygg byggt ut. Sjukt stort. Vi har exakt det du behöver. Sjukt mycket grejer på Beijer. Allt med leverans senast imorgon på det du inte hittar redan idag. Beijer, vi bygger de som bygger.
11: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbel surf i 24 månader.
12: Dubbel surf i 24 månader?
11: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
12: Liksom dubbelt.
11: Okej. Okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
12: Telenors snabba 5G-nät.
13: Vimla.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.
14: Vi står i någon trapp nu för festen.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersiktorna framåt torsdagen i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder att räkna med. Någonstans runt en 20 grader får vi och en vind som är svag till måttlig och då mest sydlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: I sommar checkar 24 heta singelseniorer in på Hotell Romantik för att försöka hitta kärleken. Det har varit mycket känslor, drama, mod och skratt och det var verkligen en emotionell berg-och-dalbana för alla inblandade. Och det ska bli kul att äntligen få dela detta med tittarna, säger Linnea Wikblad som leder programmet tillsammans med Marcus Granset. Nytt för i år är att istället för att programledarna utser kvällens par utses dagens romantiker. En deltagare som själv får välja vem den vill bjuda med på en utflykt och en övernattning. Den nya säsongen av Hotell Romantik har premiär på SVT 1 och SVT Play den 21 juni. Under fjolårets Sweden Rock så rapporterades mängder av mobiltelefonstölder. Inga personer greps, men polisen misstänkte då att det hela handlade om en organiserad brottslighet av en internationell liga. Och för att undvika att samma sak sker i år så har polisen samarbetat med festivalen. Bland annat har de sett till att information om hur man skyddar sig mot ficktjuvar på bästa sätt nått ut till besökarna i god tid innan öppningen. Sweden Rock som hålls den 3-6 juni i Norge strax utanför Sölvesborg. Och det avslutar dagens nyhetsnyheter.
3: Yes, välkommen in i onsdagskvällen ska det vara. Daniel Ullhage heter jag som finns med dig och gör det sällskap en timme till. Sen tar Bengtsson över i studion. Först ut Mr. No... Nej, den tar vi tar det lite senare. Marcus och Martinus börjar vi med. Men Teddy Swims är på väg idag.

0: Mr. Know It All, Teddy Swims. Det får du såklart här i Guldkanalen. Vi ska strax släppa in Mr. Know It All när det gäller trafiken i Skåne. Henke har full koll på trafikläget. Och ser du någonting som stör som är värt att rapportera, ring i så fall på 010 11 91. Strax fortsätter vi också med musiken den här onsdagskvällen. De är tillbaka igen, det gillar vi. One Republic, Need Your Love, ny musik kommer strax i musikplaneringen.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Över 1000 skåningar har förlorat sin färdtjänst. Det betyder att människor tvingas säga upp sig från sina jobb, ställa in sina aktiviteter och inte träffa familj och vänner. Så kan vi inte ha det. Centerpartiet i Skåne kämpar för rätten till färdtjänst för alla som behöver den. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
4: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
5: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
6: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
7: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
8: Kom, jag har hittat något.
9: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
8: Är det det? Hade man det förr i tiden?
9: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
8: Coolt, hade man inte Pokémon?
10: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
11: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
12: Lasse Stefans, Herr Ickles, Bårblygga läppar,
13: Danne Stråhed,
14: Hudell och Quid,
15: Thomas Svensson,
16: Sannex
17: och många, många fler.
18: All information hittar du på ekebonoje.se. Välkomna!
19: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
20: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
21: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
22: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
23: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
24: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
25: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lovisis.se.
26: Lilla byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen. Som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
27: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
28: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
29: Du
0: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
1: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
2: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
3: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
13: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
14: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.

0: stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

0: Eternity med Kimberly i Guldkanalen, där vi strax ska få ny musik från One Republic, Need Your Love. Kommer jag spela för dig alldeles strax här i musikblandningen. Men det blir direkt efter trafiken något helt annat. Det är en klassisk 80-talare efter Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Ängelholm så har vi en lastbil som står stilla på E6-an. Lastbilen står i höjd med Rebbelbergen om 35 i riktning söderut mot Helsingborg.

0: Stay the night med Alcazar. Jag stannar kvar så länge du kan, hela kvällen. I morgonbitti så är Gudmor tillbaka igen 5-10 med Henrik Jane Perola.
1: Ja, faktiskt.
0: Och den där nya kändisen. Dagens gissning kommer från Stefan i Malmö.
2: Ja, jag gissar på att det är Carl Fredrik från Äcklaholm.
0: Det var det tyvärr inte. Ny chans att sätta kändisen halv åtta i morgonbitti hos Gudmor. Lycka till.

0: Like My Stride. Blue Lagoon, du föddes såklart i Guldkanalen. Nu en sista koll på trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Söder om Örkeljunga har vi en bil som står stilla. Det är då på E4. Bilen står mellan Ljunga skog 71 och Örkeljunga nummer 72 i riktning norrut. Där står bilen.
0: Tack så mycket, säger vi till Henke som kan släcka lampan i trafikstudion och gör sig redo för natten. Han är tillbaka om ett par timmar. Efter midnatt så är det Henke som kör hela natten lång här på Guldkanalen fram till tidig morgon. Då är ju Guldmorgon tillbaka igen mellan 5 och 10. Och då också trafik ifrån Martin Fahlén, precis som vanligt. James Blunt, You're Beautiful, ny på Guldkanalen.

0: jag tycker lite synd om det, måste jag säga. Jag tror inte jag ska säga det. Gillar man inte sill, tråkigt för att gå på barnbordet bara liksom, äta
1: kött. Där sitter vi igen och gör både påsk, jul och midsommar.
2: Ja, varenda högtid så är det barnbordet.

0: Radiokanalen med världens bästa lyssnare. New Religion. Bibi Rexha Faithless, du får dem såklart i musikblandningen. Jag säger slut för idag, tack för idag. Ullhage heter jag, bygga bockar. Tackar för mig, lämna bygget. Jag ska fira 20-årig bröllopsdag ikväll. Jo, ja, tackar jag. Ha en fortsatt trevlig kväll. Vi hörs imorgon eftermiddag om du vill och kan. Och nu tar Bengtsson över i studion.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Nu har vi på Beijer Bygg byggt ut. Sjukt stort. Vi har exakt det du behöver. Sjukt mycket grejer på Beijer. Allt med leverans senast imorgon på det du inte hittar redan idag. Beijer, vi bygger de som bygger.
3: Så. Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5-liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses! We are
4: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen. Sedan 1953.
5: Har du kollapsat och förlorat energin? Placera dig själv i soffan i framstupa kakläge.
6: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
7: Ja, men det känns väl 100?
6: Och bolla upp en massa fina erbjudanden?
7: Ja, det känns 100!
6: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!
8: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
9: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan.
10: Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla?
9: Nej, jag tänkte väl det.
10: Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjöby.

0: just like a song when we were young.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt torsdagen i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder att räkna med. Någonstans runt en 20 grader får vi och en vind som är svag till måttlig och då mest sydlig. Vi har tagit oss förbi sjuslaget. Tack till Daniel Ullhage, han är tillbaka igen imorgon. Nästa Daniel till rakning, Bengtsson heter jag efternamn. Hänger med dig fram till midnatt idag. Tänkte ta och börja med att gräva lite guld i USA. På nytt vis, fortfarande med Glenn Mark, Eriksson och Strömstedt. De yngre.

0: är tillbaka. Bruno Mars, I Just Might. Alicia Keys innan, Girl on Fire också.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
3: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
4: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Ditt postnummer ska inte avgöra dina möjligheter. Vården ska finnas där du behöver den. Kollektivtrafiken ska fungera så att du enkelt kan komma fram. Och du ska kunna jobba och skapa din framtid i hela Skåne. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
0: Jag kan inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
7: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
8: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
9: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Hej, visste du att bilen är kvinnans bästa vän? Bilen ger dig mer tid för dina barn och familjen. Mer livskvalitet helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne är Skånes bilvänligaste parti och vi jobbar hårt för ett bilvänligare Skåne.
12: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
13: Ja...
12: Åt man pannkakor då?
13: Ja, du.
14: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
15: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebo-festivalen.
16: Olle Jönsson,
17: Danne Stråhed.
16: Danne Stråhed och Dynamo kommer till Ekebo-festivalen.
17: Olle Jönsson och Lasse Stefans kommer också till Ekebo-festivalen.
18: Gör som vi, kom till Ekebo-festivalen.
19: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
20: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marco Anläggning i Simmelsberga.
21: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
22: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.

0: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
1: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
0: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det insidan som räknas.
2: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
3: Mer info på avloppsjouren.se.
4: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
5: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
4: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
5: Blackstone?
4: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
6: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
7: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
8: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
9: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstan som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
10: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
11: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Victor Leksell, Väntat, så heter låten. Selena Gomez och Benny Blanco, det är hennes man faktiskt. Och så kompisen Gracie Abrams också med på ett hörn där. Call Me When You Break Up. Mer musik, ja det blir det här och nu. Här är Shawn Mendes och Camila Cabello. Här är Señorita.

Saxboy Billy, så kallar han sig, hur denna låt nu än har blivit till The Puerto Rico Song. Det är en sån där supertrend på internet att man ska sjunga med i denna låt och dansa och ha sig. Ganska kul fenomen. Och klämkäck trudelutt i alla fall.

0: Shakira, Fame i Guldkanalen. Sören Torpegard Lund, Får vi gå hem? Och Miss Li, instruktionsboken handlar också om innan i Guldkanalen. Där alldeles strax blir Avicii, det blir också Alex Warren i nya Fever Dream.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
3: Ja, men det känns väl hundra.
2: Och bolla upp en massa fina erbjudanden.
3: Ja, det känns hundra.
2: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen.
4: Starta sommaren på bästa sätt och känn halloneffekten. Just nu får du hela 100 GB extra mobilsurf när du skaffar mobilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de 4 första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se.
5: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses.
6: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är det nya varningslarmet SE Alert som du får i din mobil vid stora olyckor eller andra händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar Myndigheten för civilt försvar.
7: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
8: Dubbelsurf i 24 månader?
7: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
8: Liksom dubbelt.
7: Okej. Okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
8: Telenors snabba 5G-nät.
9: Vimla. På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö By.

0: Jag tycker lite synd om mig, måste jag säga. Jag tror inte jag ska säga det. Gillar man inte sill, tråkigt för jag går på barnbordet bara liksom, äta
1: kött. Där sitter vi igen och gör både påsk, jul och midsommar.
2: Ja, varenda högtid så är det barnbordet.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt torsdagen i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder att räkna med. Någonstans runt en 20 grader får vi och en vind som är svag till måttlig och då mest sydlig. Kanalen du lyssnar till, tack för detta. Benson Boone på väg ut. Han ska dansa in i studion och sjunga för oss Mr. Electric Blue. Det ska regna också, sägs det. Ja, vi tittade till prognosen först, men det är helt annat på gång. Nämligen It's Raining Men med Weather Girls en stund. Först ut

down.

0: Clever Girls, It's Raining Men, Mr. Electric Blue med Benson Boone och Ariana Grande, Jessie J, Nicki Minaj i Bang Bang först ut.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebyfestivalen. Lasse Stefans, Herikles, Fåblygga läppar, Danne Stråhed, Hudel och Quick, Thomas Svensson, Sanix och många, många fler. All information hittar du på ekebynoje.se. Välkomna!
3: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Psykisk ohälsa följer inga kontorstider. Väntetiderna är långa och det är svårt att få hjälp i tid. Men det kan bli bättre. Centerpartiet i Skåne vill stärka arbetet med psykisk hälsa så att fler får stöd i tid, oavsett var du bor. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Berta Sandberg och jag är centerpartist.
5: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
6: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
7: Vissa sängar är bara sängar, men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
8: Kom, jag har hittat något.
9: Ja, men kolla. Det är en pärla.
8: Är det det? Hade man det förr i tiden?
9: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
8: Coolt. Hade man inte Pokémon?
10: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype. Gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
11: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
12: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få lägre elpriser samt tillräckligt med el. Därför behövs ny kärnkraft som levererar el dygnet runt alla dagar i veckan, oavsett om det blåser eller solen skiner.
15: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
16: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
17: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
18: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
19: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
20: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
21: Hej, det här var Jocke på Rörläggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
22: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lovisis.se.

0: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
1: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
2: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
3: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
4: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

Radiokanalen har du rattat in. Vill du vara med och påverka musiken? Det går alldeles, alldeles utmärkt. Skicka ett mejl till mig, daniel@guldkanalen.se. Gammal som ny låt. Jag tar emot tips på vad som helst egentligen. Och så sorterar vi lite och kollar vad vi har missat. Och slänger in det som vi vill ha med.

Weekend i Guldkanalen, In Your Eyes. Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlimo, Silvertep och Petra Marklund också. Mikrofonkort där först ut till Ed Sheeran, som inte behöver en kamera.

0: det börjar dra ihop sig. Det är bara några dagar kvar. Sen så gäller det för Sveriges del att ta sig mot ett nytt guld. Eller i alla fall brons i USA. Vi får se om de lyckas med det här gänget också. Brandsta City Släckers. All in för Sverige.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Nu har vi på Beijer Bygg byggt ut. Sjukt stort. Vi har exakt det du behöver. Sjukt mycket grejer på Beijer. Allt med leverans senast imorgon på det du inte hittar redan idag. Beijer, vi bygger dem som bygger.
3: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses.
4: Åh, nu kraschar den igen.
5: Åh, nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
4: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
5: Nej, ring Albin.
4: Nej, det är lugnt. Nej, Daniel, vad gör du?
5: Åh, nu måste du ju ringa Albin.
6: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
7: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
8: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe.
9: Ja, men det känns väl 100.
8: Och bolla upp en massa fina erbjudanden.
9: Ja, det känns 100.
8: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen.
10: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan.
11: Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla?
10: Nej, jag tänkte väl det.
11: Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö,

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt torsdagen i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder att räkna med. Någonstans runt en 20 grader får vi och en vind som är svag till måttlig och då mest sydlig. Visst är det så, Guldkanalen har du rattat in igen. Tack för detta, underbart har du vid min sida. Det är vi som har världens bästa lyssnare. Det är du det, min vän. Och jag tänkte ta och bjuda dig på världens bästa musik också. USA for Africa med Michael Jackson och gänget i spetsen. Roxette är här, först ut Miles Smith och Nile.

0: Roxette heter Must Have Been Love i Guldkanalen. Skönsång av Victoria om en liten stund, As I Lay Me Down. Och så ska det bli Ellie Goldings låt i How Long Will I Love You.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
0: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
2: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
3: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
4: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
5: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
6: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för
7: Ekebofestivalen.
6: Lasse Stefan, Terry Kles, Förblygga Läppar, Danne Stråhed, Hudel och Quick, Thomas Svensson, Sanix och många, många fler. All information hittar du på ekebonoje.se. Välkomna!
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
10: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
11: Varsågod.
12: Tack.
10: Eller kratta för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
13: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att höra av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
14: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
15: Hörs gäst vi var går presenterar sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
16: Tack för
17: hjälp! Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
18: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
19: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
20: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
21: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
22: Över 1000 skåningar har förlorat sin färdtjänst. Det betyder att människor tvingas säga upp sig från sina jobb, ställa in sina aktiviteter och inte träffa familj och vänner. Så kan vi inte ha det. Centerpartiet i Skåne kämpar för rätten till färdtjänst för alla som behöver den. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
23: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
24: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
0: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.

0: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
1: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.

0: vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
1: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
2: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och

Goldings, How Long Will I Love You, Victoria, As I Lay Me Down, och här och nu ny musik. Han är tillbaka igen, det är nytt album ute, det är singlar ute och det är turné på gång, om jag har förstått det hela rätt. Världsstjärnan här är Harry Styles och American Girls.

Kid Laroi, Without You i Guldkanalen. Victor Lexell, Skrik om mitt namn, Harry Styles, American Girls och Hi Jacqueline, Hi Woman i Guldkanalen. God kväll min vän!

0: Billionaire, Travis McCoy och Bruno Mars. Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Och tre telefoner med abonnemang, två skärmar och två diskmaskiner.
2: Och något mer?
1: Vadå, mer?
2: Ja, så finns det något mer jag kan köpa.
1: Tror du har allt?
2: Inte ens en...
1: Jag är faktiskt rätt säker.
2: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
3: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
4: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är det nya varningslarmet SE Alert som du får i din mobil vid stora olyckor eller andra händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar myndigheten för civilt försvar.
5: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
6: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. I am Miss Fancy. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
7: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring. Med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
8: Carglass repair, Carglass replace.
9: Hej, Hanna på Carglass. Du vet det där lilla stenskottet i din vindruta? Det kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
8: Carglass repair, Carglass replace.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg.

har tagit sig förbi 10. Det är Guldkanalen du har rattat in. Här ska det bli en sommarregulat med Chili White och Kenny Page. Okej, Fred ska vi lyssna på. Tjuvjakt och Simon Strömstedt är här med Stammis. Först ut Mondo. I'm feeling myself.

0: här är en skön trudelutt. Tjuvjakt och Simon Strömstedt, Stammis i Guldkanalen. Om en stund en klassiker bland annat om Chicagos Stay the Night.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodlemassiv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
3: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
4: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
5: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
6: Varsågod.
7: Oh, tack.
5: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
8: Lilla Byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen, som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
9: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt, slippa planera, skjutsa runt, leta parkering, bara åka med.
10: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
11: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
12: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
13: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
14: Jag kan inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
15: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
16: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
17: Ditt postnummer ska inte avgöra dina möjligheter. Vården ska finnas där du behöver den. Kollektivtrafiken ska fungera så att du enkelt kan komma fram. Och du ska kunna jobba och skapa din framtid i hela Skåne. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
18: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
19: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
20: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
7: Ja.
6: Åt man pannkakor då?
7: Ja, du.
21: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
22: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
23: Adam Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
24: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
25: Mamma!
26: Ja, vad vill du?
25: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
26: Va? Var är den andra halvan då?
25: Jag försökte spulla ner den och det blir översvämning i toan.
27: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
28: Mer info på avloppsjouren.se.
29: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar?
30: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
31: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
32: Olle Jönsson, Danne Stråhed.
33: Danne Stråhed och Dynamo kommer till Ekebofestivalen.
34: Olle Jönsson och Lasse Stefans kommer också till Ekebofestivalen.
35: Gör som vi, kom till Ekebofestivalen.
36: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och montage.

Chicago, Stay the Night, Peter Cetera vid mikrofonen. Också mer musik från Sophie Alice Baxter, klassikon Murder on the Dance Floor ska du få. Bella Kay med ny musik, I love it, I love it, I love it. Först ut här är Darin, här är Starkare i Guldkanalen. Ja, du...

0: Sombra Homewrecker, Oskar Lindros, Genom eld, Molly Sandén. Det bästa kanske inte har hänt än. Tänk om det är så. Det bästa som händer i hela livet är framför en. Det är ju fantastiskt om det är fantastiska grejer på gång, vi hoppas så. Keith Urban och Michael McDonald, Lena Philipsson och Richard Marx står på tur i Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
3: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
4: Har du kollapsat och förlorat energin? Placera dig själv i soffan i framstupa kakläge. Mm.
5: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. I am Miss Fancy. Gör som många andra. Älska våra produkter. I am Miss Fancy. Missfancy.se. Vi kan naglar.
6: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
7: Dubbelsurf i 24 månader?
6: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
7: Liksom dubbelt.
6: Okej. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
7: Telenors snabba 5G-nät.
8: Vimla, vimla, vimla.
9: Mamma, vad är en apptanka?
10: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
11: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montage.

0: Jag tycker lite synd om er, måste jag säga. Jag tror inte jag ska säga det. Gillar man inte sill, tråkigt för jag går på barnbordet bara liksom, äta kött.
1: Men där sitter vi igen och gör både påsk, jul och midsommar.
2: Ja, varenda högtid så är det barnbordet.

spelat förbi 11, min vän. Jag ska ta och bjuda dig på Taylor Swift. Du ska flyga runt med Mikael Rickfors. Teddy Swims bjuder på ny musik, Mr. Know It All. Först ut här Charlie Puth och One Call Away i Guldkanalen. God kväll!

0: Wigforss Vingar. Riktig svensk klassiker i Guldkanalen. Taylor Swift innan, We Are Never Ever Getting Back Together. Tydliga ord där. One Republic, Coldplay och mycket mer på gång alldeles strax.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
3: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
4: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
5: Tack för det!
6: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
7: Varsågod!
8: Oh, tack!
6: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
11: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
12: Jubileum för Ekebyfestivalen. Lasse Stefan, Pericles, Fåblygga läppar, Danne Stråhed, Hudel och Quick, Thomas Svensson, Sanex och många, många fler. All information hittar du på ekebynoje.se. Välkomna!
13: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
14: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
15: Vissa sängar är bara sängar, men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
16: Kom, jag har hittat något.
17: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
16: Är det det? Hade man det förr i tiden?
17: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
16: Coolt, hade man inte Pokémon?
18: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
19: Lilla Byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
20: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
21: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
22: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
23: Psykisk ohälsa följer inga kontorstider. Väntetiderna är långa och det är svårt att få hjälp i tid. Men det kan bli bättre. Centerpartiet i Skåne vill stärka arbetet med psykisk hälsa. så att fler får stöd i tid, oavsett var du bor. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Berta Sandberg och jag är centerpartist.
0: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
5: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
7: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
5: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
7: Blackstone?
5: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
8: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
24: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
25: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montage AB.

0: Feels like I'm falling in love. Coldplay var det som spelade och sjöng för oss. One Republic innan Need Your Love, och musiken fortsätter. Jag bjuder på Cher, Luke Combs med ny musik Be By You. Men först ut här Kesha. Här är smarriga, poppiga, härliga TikTok. Feeling like P. Diddy.
1: Hey, what up, girl?
0: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
1: Let's
0: before
1: go.
0: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

man lät inne med den rösten. Luke Combs, Be By You. Hör du min vän, jag fortsätter musiken. Här är sköna Hanna Färm. Här är Vet hon om.

0: är tillbaka igen, Gracie Abrams. Hit the wall, så heter låten. Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Öresundslinjen. Färjor Helsingborg, Helsingör. Och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
2: Nu har vi på Beijer Bygg byggt ut. Sjukt stort. Vi har exakt det du behöver. Sjukt mycket grejer på Beijer. Allt med leverans senast imorgon på det du inte hittar redan idag. Beijer, vi bygger de som bygger.
3: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
4: Mamma, vad är en apptanka?
5: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
6: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
7: AC-service, hur fasen ska jag fixa det?
8: Längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
9: Har du kollapsat och förlorat energin? Placera dig själv i soffan i framstupa kakläge.
10: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring, alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa, trygghet för livet.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och

twice. Chabuse och Miles Smith tillsammans i Blink Twice. Hör du min vän, Daniel heter jag, bugar och bockar för idag. Vi hörs igen imorgon kväll. 80-tal på gång med Come On Eileen och Dexys Midnight Runners. Och på gång också Henke Holmberg alldeles om en stund. Han är med dig under natten och de dyker upp imorgon bitti. Jag pratar såklart om de härliga morgonen. Guldmorgon startar med Henrik Jén och Parola strax efter fem imorgon bitti. God kväll!

0: Kenneth Bengtsson har gått hem, men natten är ung. Vi fortsätter sända, jag och Henke tar över. Så jobbar vi. Och jag tänkte inleda mitt pass här med musik från Dominic Fike. Låten heter Baby Doll. Klassiker och bara det bästa från
1: idag. Det här är guld, Skånes guld. Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

om du har lite schyssta moves på dansgolvet så kanske Bruno Mars blir intresserad, sjöng han här i låten I Just Might. Och nästa artist är Sara Larsson. Vi lyssnar på Midnight

Soft Cell med Tainted Love från tidigt 80-tal. Men originalet kom redan på 60-talet från Gloria Jones och lät så här. Och vi går vidare i musiken nu då med Fun. Här är Sun.

Han slutade sjua i Eurovision Song Contest. Det var ju danska bidraget från Sören Torpegaard Lund som heter För vi går hem. Och jag går vidare nu med Billie Eilish och Birds.

med världens bästa lyssnare. Du fick D-Ream med Things Can Only Get Better. Och det du hör i bakgrunden nu, det är en sång som heter Dansa med mig själv. Den framförs av Miss Li.

studerade psykologi innan musikintresset tog överhand. Hon heter Natasha Bedingfield. Fick en med låten Unwritten. Och det är dags att lyssna på senaste från bolaget som får hjälp av han från hovet, Dante. Tillsammans gör de den här låten Fel på dig.

På fritiden flyger han gärna flygplan. Ja, för han är ju nämligen pilot. Han kan det mesta. Enrique Iglesias pratar jag om. But now for something completely different. Nämligen en artist som heter Alex Warren.

0: som är natt och glad. Tänkte vi bjussa på en skön 80-talsklassiker från Culture Club, Karma Chameleon. Så den är på gång. Men jag inleder med en duett från Molly Sandén och Miriam Bryant. Den heter Superlim med Silvertape.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

I sin ungdom så spelade han amerikansk fotboll ända tills musikintresset tog överhand. Han heter Teddy Swims. Det fick honom här med låten The Door. Och det är dags nu för 02. Lyssna på den här som heter Berusade ord.

med världens bästa lyssnare. Funeral, så heter låten, han som sjöng, det var Dermot Kennedy. Och före honom fick vi Miley Cyrus med We Can't Stop. Och räknar med Ray Dalton och hans senaste som heter I Just Wanna Be Happy. Den kommer strax efter den här från Ansiktet som heter Äckligt. Jo då.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

It's All Coming Back To Me Now sjöng Céline Dion. Och jag läste lite om henne att hon har ett turmynt. Ja, ett kanadensiskt mynt från 1968 är hennes turmynt. Hon hittade det myntet när hon vann en sångtävling i sin ungdom. Och sedan dess har hon burit med sig det myntet vart hon än går för att hon ska få tur. Céline Dion alltså. Lycka till, säger vi. Nu då, Taylor Swift.

kanalen med världens bästa lyssnare. When You're Looking Like That sjöng de grabbarna i Westlife. Och nästa artist är ingen mindre än Benson Boone. Lyssna på honom här i Mr. Electric Blue.